exact cum îți place. Exact cum îți place.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: 99 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Un movimiento.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: de exemplu, neamurile, rudele, că tu nu ai intrat cu mâinile în cheseaua respectivă, ba chiar că gemul de pe pantofii tăi nu este de proveniență umană sau,
1: da, doamne ferește, nici dinamica, umană. Într-adevăr, dinamica, ca să fac o pauză mai lungă, dinamica cadourilor, e o, deja astăzi e destul de răspândită această practică de a întreba sărbătoritul ce își dorește, ce cadou își dorește, și după ce sărbătoritul spune aș vrea cam asta, e trimis la cumpărături. Adică, ca prieteni, putem să-i sunăm pe cei pe care urmează să-i felicităm, să le spunem ok, dacă îți dorești asta, hai că o să mă uit pe net, exact, unde găsim,
0: exact.
1: Și îți faci o comandă, îmi spui cât costă și plătești, și eu îți spun cum plătești, pentru că acolo sunt mai multe vari, nu?
0: Asta, și trebuie să fim foarte atenți la felul în care, în ultima vreme, terenul este câștigat de moaca de nămol. Am scăpat de fantezia hamsiei, de tot ce înseamnă apetențele astea ale publicului larg de a mânca guvide de nisip sau plevușcă sau plătică sau săbiță sau sardea sau poate un scobar de Dunăre. Adică nu poți să te arunci cu dinții, nu, într-o scrumbie fără, da, să fii pregătit să te înțepi, iată, cu un os. Deci trebuie întrebat omul dacă cumva vrea o păstrugă, o cegă.
1: Da, da.
0: Lucrurile nu mai stau cum stăteau pe când lufarii erau, de fapt, populația cea mai numeroasă din Delta Dunării. Porcușorul de vad, de exemplu, foarte mic și foarte agil, da, luptă din punct de vedere al cuceririi zonei de margine dinspre Sfântul Gheorghe cu aspretele, cu anghila europeană, și ajungi chiar cu boarța și boișteanu să te încleștezi,
1: da,
0: să zic.
1: Da.
0: Dar
1: pentru cine va ajunge primul în farfuria noastră, pentru că e o competiție a vietăților care încă nu au ajuns produse, dar la fiecare momentul potrivit, pentru că există un moment potrivit când ne transformăm din ființe în produse. La noi, în specia pe care o resimțim și o trăim și ne simțim, ca să spun, reprezentanții unei specii, cu fes, cum se mai spune, cu o oarecare cireașă pe creștet, născuți în,
0: cu zvârluga în, da, buzunar, cu virezul și cu văduvița. Important este ca niciodată să nu te scufunzi de două ori în zona în care poate dai peste un pește spadă, pește spatulă, pește can.
1: Da, specii care revin în forță, revin, deși habitatul lor este marginalizat și împins încet încet spre limitele spațiului vizibil, așa cum și centrele de cercetare astrofizică demonstrează că, într-adevăr, există o margine a Universului, deși noi nu putem spune că e o margine în sens de hotar, gard, șanț, sunt diverse margini pe care noi le considerăm, ok, uite, marginea gospodăriei. Dar ne întoarcem, totuși ar trebui încet, încet să dăm ușor, ușor un preludiu informațional, așa cum astăzi este foarte, foarte pe val această tehnică de preludiul informațional, și în știrile acum lupta pentru audiență impune niște metodologie, să spunem, niște metode și niște paradigme sau schimbări de paradigme, care impun un preludiu informațional. Nu dăm știrile sau informațiile din start așa cum ele sunt și bazate direct pe condimentare imediată, așa încât să vină cu avertismentul, imaginile care urmează sau informațiile care urmează vă pot paraliza, vă pot împinge direct pe aparate, la spital, acum riscurile...
0: Electromiograma, de exemplu, da, e o practică,
1: da, recomandată. Da, știrile vor deveni în timp, se lucrează acum tot mai personalizate, va fi nevoie să depunem analizele și toate, să facem anumite investigații
0: special,
1: medicale,
0: da,
1: nu?
0: Da, da, da.
1: Ca să fie clar că suntem pregătiți pentru a auzi următoarea informație sau următoarea poveste, și ca să nu dăm din start și să continuăm un preludiu cât mai subtil,

0: Din nou vin cu o întrebare din seria de întrebări care, iată, curg. Cum ați ieșit din umbră, totuși? Pentru că umbra care a funcționat multă vreme, până nu de mult, până acum, practic, pentru că a funcționat cu un capac, ca un capac, ca o peșteră, din care ați ieșit ca un adevăr crud, insuportabil, de altfel de asta nu putem să spunem exact acum despre... mai mult, nu putem da mai multe informații, pentru că informațiile oricum ele ajung repede acolo unde nu e cazul și sunt... apar probleme medicale, apar oamenii rămân...
1: Conform cu psihologia iungiană și, de fapt, cu filozofia iungiană, nu numai ieșirea din umbră e importantă, dar pătrunderea umbrei în ceea ce înseamnă sine e la fel de, să zic așa, materială în ceea ce privește dezvoltarea individului, pentru că odată ce, sigur, intervine oglindirea unei persoane, un fenomen colosal în viața unui om, la 19 ani, când individul aflat în beznă descoperă o oglindă în camera în care a fost, nu-i așa, ținut departe de lumea crudă și rea, oglinda respectivă se dovedește a fi, de fapt, o fereastră, complet murdară, în spatele căreia el poate observa gardul respectiv cu spiră, ca să zicem așa, și cu mici țepușe puse acolo întocmai ca să invite la speranță.
0: Să apară, desigur, provocarea ce o fi dincolo, odată ce toate sunt vizibile, accesibile, dincolo de puterea de cumpărare, pentru că și puterea de cumpărare contează. Uneori este dureros să vezi o ofertă masivă și o gamă largă de posibilități, dar să nu ai suficientă putere de cumpărare și să rămâi cu sentimentul frustrant că, iată, deși sunt de toate, da? Vezi că se poate, apar exemple de oameni de succes?
1: Lao Gan Ma, de exemplu, conform cu principiile I Ching-ului, Ta Kuo, o masă critică care se îndreaptă ca o inundație, ridicându-se peste unul din cei mai înalți copaci, și asta, din asta deducem că mai multe griji survin odată ce atenția e îndreptată către ele. Totul e crucial, nimic nu poate fi, să zic așa, negat, să cerem negarea celorlalți.
0: Sigur, da, aici clar că putem să facem, au sesizat ascultătorii noștri, desigur, paralelele făcute cu Falun Gongul, reprimat, oprimat în China, tocmai pentru că venea cu o paradigmă de dezlegare de statul, plecarea de acasă, da, plecarea de acasă care nu se poate produce așa fără să fi înlănțuit lanțul, doar lungimea lanțului contează, cum se mai spune. Lanțul el rămâne, dar lungimea lui și grosimea lanțului, din ce metal e făcut lanțul, sunt multe elemente importante pentru a înțelege zgarda și lanțul, vorba vine.
1: Și investițiile, de fapt, din domeniul metalifer sunt foarte importante, mai ales când vine vorba de anumite metale radioactive îmbogățite, pentru că pășim, iată, pe un teren nesigur și, cum spunea și Beckett, nu știm dacă strâmtoarea se va închide sau se va deschide. Trăim vremurile excelente în care nu numai că
0: teatrul... în strâmtoare. Sigur, aici strâmtorare la strâmtorare trage, pentru că astfel strâmtorarea joacă rolul unei tensiuni în creștere care permite hai să-i spunem așa, o izbucnire cu atât mai intensă și un salt cu atât mai, să-i spunem așa, în viteză și cu perspective de distanță și de înălțare, cu atât mai mari, cu cât presiunea și împingerea. Sunt elemente de dinamică. O să facem o scurtă pauză acum, păstrăm misterul, da?
1: Viața ca izbeliște de Sadoveanu este un punct de pornire și chiar de cotitură foarte important către direcția asta a lehamitei internaționalizate.
0: Păi da, izbeliștea, lehamita și viața sunt componente absolut de nedezlegat, cum e spațiu-timpul. E greu să ne imaginăm spațiu fără timp sau timp fără spațiu, la fel viață fără izbeliște. De asta izbeliștea de multe ori joacă un rol de autonom, are o anumită autonomie. Putem întâlni o izbeliște mai potrivită. Este varianta asta în care poți să-ți modelezi izbeliștea, să o personalizezi.
1: Izbeliște spășită, de exemplu, mm-hmm, care mm-hmm, e o formă, să spun așa, militarizată aproape a ceea ce este izbeliștea deznădăjduită în fața a ceea ce este lipsa de nădejde completă în Hosterion.
0: Da, curios este că izbeliștea și izbutirea sunt cumva o rădăcină comună. Ele, deși la bază pornesc cu izb, avem izbucu, da, izbucu, o țâșnitoare în sânul naturii. Avem izbeliștea și izbutirea. Ele sunt diferite, sunt chiar, am spune, în antiteză, deși izbucul el le leagă. Da? Izbucul joacă o dinamică de clubbing, unde, adică acum fiind pe val, da, se fac...
1: Izbituri, da, în direcția aceasta și chiar, nu știu dacă ați fost seara trecută la Stavila Zăgazului, clubul
0: da,
1: acela
0: da,
1: din centru.
0: Păi da, păi sunt cei cu izbutirea, desigur, și cei cu izbitura. Au fost făcute și au apărut și lucrări de-a lungul timpului
1: prădarnic
0: cu acest perioadă, da, joc de cuvinte. Păstrăm misterul, spunem doar că invitatul de astăzi este o entitate neverosimilă, incredibilă.
1: Dar am făcut gimnaziul catolic la Budapesta,
0: da?
1: În perioada în care Victor Babeș nu mai era de mult.
0: După
1: student.
0: Fuga de la Paris, după lăsatul Parisului în urmă, pentru că Parisul s-a dovedit a fi o zonă unde...
1: O colecție imensă de mansarde, ca să zicem, de fapt, lucrurilor pe nume, pentru că asta e Parisul.
0: O scurtă pauză și revenim, iar chestiunile o să devină, desigur, insuportabil de incredibile. Heavy doses.
2: Publicitate.
3: Kaufland prezintă codul Grătar.
2: Publicitate.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 60%! Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2020. 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.
7: Radio Guerilla.

0: Așa, problemele la Mazarte continuă. Bună dimineața tuturor! Cu informații proaspete, dar ținute destul de strâns în frâu, să le spunem așa. Nu putem da drumul, nu putem asmuța acum, cum se mai spune, e un termen, nu? Asmuțatul? De unde vine? Asmuțat? Asir?
1: Exact.
0: Asmuțirea, nu asmuțatul, nu? Asmuțatul e altceva. Mult mai complicat și mai vechi, asmuțat.
1: Da, e legat de Asmuțunakis.
0: Așa.
1: Și de fapt de originile astea un
0: celebru antropolog.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Anton van Leeuwenhoek.
0: Da.
1: Foarte important și de fapt unul din primii care au pus bazele herpetologiei și virusologiei, nu în spațiu românesc, bineînțeles, pentru că nu era loc de așa ceva. Într-un vas petri nu se pot dezvolta decât lucruri interesante, ca să zicem așa.
0: Înainte să anunțăm ceea ce este poate prea mult, cred, de asta o să întrebăm mai întâi ascultătorii dacă sunteți pregătiți. Chiar sunt foarte curios, sunteți pregătiți pentru dezvăluire, marea dezvăluire, aș spune un fel de răsturnare de situație. Greu de suportat, așa că în primul și în primul rând probabil va trebui să invităm oamenii să ia loc undeva pe marginea patului, într-un fotoliu, să fie bine poziționați pe picioare, să aibă o stabilitate verticală dacă totuși ați ales să rămâneți în picioare. Nu doar în viața asta, dar așa, acum, chiar pe moment, e o chestie tehnică importantă, pentru că ne-am confruntat, au fost multe momente, oamenii au leșinat după ce am invitat, am anunțat și am expus numele invitaților de multe ori, pentru că și așteptarea, desigur, aici ține de o artă de a păstra tensiunea suficient de mult, dar totuși nu foarte mult. Da? Pentru că acum, de exemplu, trec printr-un conflict interior destul de profund. Pe de-o parte, nu mai am răbdare să vă prezint, să le spunem totuși ascultătorilor.
1: Nu mai am chef nici eu să mă prezint, da. Și chiar m-am săturat să
0: nu
1: fiu
0: m-aș grăbi,
1: eu.
0: Nu m-aș grăbi, pentru că iată au venit câteva mesaje, unii spun da, suntem pregătiți, ne-am așezat, unii chiar s-au urcat într-un hamac, unii și-au pus niște hamuri și s-au suspendat de cârligul din tavanul apartamentelor, unii s-au suspendat de candelabru. Unii așteaptă să mănânce mai întâi ceva, da, pentru că important e și aici atenție mare la cafea, atenție mare la presiunea și la elementele.
1: Pauza de hidratare e cea mai importantă și
0: da, vasoconstrictoare, aveți grijă, da, să nu creșteți brusc tensiunea pornind de la produsele pe care le serviți acum de dimineață, depinde. Am prefera să știm că sunteți în siguranță și atunci, da, o să știm și noi că putem să vă spunem. Și să le spunem lucrurilor pe nume, că o să vină acest moment când chiar vom spune, chiar vom transmite ceea ce așteptat acum cu ochii holbați, cu gurile căscate, adică primesc mesaje de la oameni care sunt mirați, unii chiar au, am primit și niște detalii, simt o amorțeală, unii simt că se apropie ceva, adică
1: în special pe mâna stângă.
0: Adrenalina, cortizolul au început să crească aceste valori, da? Și încep să întreacă grijile, adică vin, cum se mai spune în popor, se întâmplă lucruri care le întrec pe cele care deja le așteptam să se întâmple. Sunt situații în care aștept să se întâmple ceva, de exemplu, așteptându-i pe barbari. Și în loc să vină barbarii, vin rudele, vin prietenii în vizită, da? Și așteptarea barbarilor cumva ne face să îi întâmpinăm destul de încordați. Există o încordare caracteristică pentru cei care așteaptă oaspeți sau cei care așteaptă să primească o anumită știre. Dar oamenii, cum ați explicat, de exemplu, această tensiune care s-a creat între oameni care, deși n-ar vrea să se cunoască, n-ar vrea să știe nimic și să fie lăsați în pace, totuși sunt nevoiți să coabiteze, să coexiste cu vecini în transportul în care urcăm de multe ori și ne uităm unii la alții așa cu, n-avem cu un fel de n-ai încotro, nu?
1: trebuie să privim detaliile acestea în ochi, ca să zic așa, și în special să ne uităm la ce înseamnă Cartea Lunii din tarotul, iată, tradițional, pentru că vedem acolo luna cuprinsă în interiorul soarelui și dedesubt nu numai un animal, nu două, ci chiar trei care privesc în acea direcție, adică pe și un crab. Dar crabul nu stă în apă, el nu se scaldă complet, ci iese la suprafață, privind către lună, lună mărginită în partea...
0: De marginea ligheanului, pentru că depinde de castron sau de lighean. Dacă avem un castron cu pereți, cum mai înalt, evident că se strânge puțin orizontul. Și atunci crabul sau homarul, că acum e pe val, mai ales în adâncimea țării, homarul este la mare căutare și... Homarul lăsat în pace, pentru că și drepturile animalelor, drepturile pe care anumite specii, desigur, încep să le... chiar se implementează niște legi destul de serioase, să lăsăm animalele în pace. Putem coabita cu ele, putem trăi într-un mod oarecum mai armonios în care să nu fie nevoie...
1: Putem crede asta, în schimb coabitarea cu ele este ceva forțat, să zic așa, ceva ce noi am dezvoltat imitând structura penitenciară și chiar panopticonul pe care Foucault îl prezenta de-a lungul carierei sale încă din prima clipă, pentru că el știa care este viitorul supravegherii internaționale.
0: Da, da, da.
1: Și direcția,
0: combinația asta de turnul de control și farul, adică doi în unu, că avem far, dar avem și turn de control, care e și far în același timp.
1: Și nes și cafea, ca să zic așa, pentru că odată ce te trezești înconjurat de camere în spațiu public, dar și de camere în spațiu privat, te bucuri, nu-i așa, de o supraveghere la 360, nu numai a ta, dar și a celor dragi. Niciodată nu vei fi pierdut, tot timpul vei fi regăsit. În anumite cadre, în schimb, poate chiar în propria ta intimitate, să zic.
0: Da, mai e puțin până când o să dezvăluim chestiunile care încă nu sunt suficient de bine și precaut împachetate pentru a nu șoca, pentru a nu bulversa prea mult. E suficient, bulversarea este suficientă și neliniștea care ne bântuie, iată, aceste vremuri complicate, de asta nu trebuie să mai venim acum cu încă o... De asta o să începem mai ușor, o să vă întrebăm, desigur, pentru că, din nou, din mesaje citesc aici, ce s-a întâmplat la Paris? Desigur, aici vorbim despre țeapa de la Paris și despre situația care v-a împins să fugiți de acolo, da, după ce ați pățit.
1: Problema mea a început, de fapt, în clipa în care Olga Filipescu a intrat pe holul clădirii în care stăteam, trecând de cabina consiergei noastre, doamna Victoria, româncă și ea întâmplător aflată în arondismentul 4, unde și locuiam. Problema a început când Olga a trântit pe canapea o geantă întreagă cu cărți și a spus ce sunt porcăriile astea și când le-ai scris. A fost teribil momentul în care mi-am dat seama că scosesem pe piață numai volume de mâna a treia, ca să zic așa, literatură derivativă.
0: Strategic.
1: Exact.
0: Strategic.
1: Exact.
0: Pentru a mai rarefia și
1: piața de carte franceză și, de fapt, a pune bazele unei piețe de carte mult mai bună și mai eficientă în țara noastră, pentru că sabotând iată, piața editorială din străinătate, putem și noi să ne ridicăm încet, încet, să scoatem capul deasupra noianului de volume care, nu e așa, e aruncat anual și nu numai în cadrul târgurilor de carte. Dacă ne îndreptăm atenția, de exemplu, spre titlurile noi, sunt multe care sunt, sigur, traduceri din limbi străine foarte cunoscute, cum ar fi lituaniana, care apar și permează stratul ăsta gros ca o clisă prin care trece bariera cuvântului, ridicând-o deasupra focului și picurând încet, încet peste o felie de pâine.
0: Devine tot mai complicat să suportăm, desigur, aceste adevăruri destul de dureroase, de altfel. Dar uscători fără pădure, nu putem găsi. Noi, separația asta, felul în care reușim să gestionăm uscăturilor sau uscăturii, ideea de uscăciune și uscătură, aici sunt mai multe elemente, o să ne oprim după o scurtă pauză la ele ca să înțelegem de unde vine și prospețimea. Ele sunt strâns legate, da, noi alergăm după produse mai proaspete și nu doar în sens alimentar. Aici ne referim la...
1: Bazele piureului, de fapt, și a felului în care putem spulbera cartoful către succes.
2: Publicitate!
3: Super weekendul aniversar!
2: Publicitate!
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te-mă acum! Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAX să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.

0: Da, cred că e momentul potrivit. Lumea cred că e pregătită, primesc mesaje, lumea spune că da, sunt oameni care chiar au trimis câteva imagini, analize, diverse hârtii, văd radiografii aici, văd că este ok în principiu. Cei mai mulți sunt pregătiți. Cred că ne încărcăm cu puțin curaj, ne încărcăm cu un pic de, să spunem, de să ne scuturăm puțin, așa ne scuturăm, pentru că e important e să ne poziționăm destul de bine pe picioare ca să putem da această. Și cu un sentiment de i-aș spune precauție puțin forțată, poate, totuși nu cred că sunt capabil să fac asta acum. Cred că o să mai amânăm puțin informația asta, care să nu fie prea din scurt, nu, mă tem că nu e toată lumea pregătită. Chiar dacă, știți că sunt momente în care spune lumea, da, acum chiar, ok, despre ce e vorba. Oho, stați. Știți că oamenii au impresia că sunt pregătiți.
1: Haideți să intrăm, de fapt, în
0: plină. Ne întoarcem la doamna Lidia, pentru că ar trebui să încălzim aici.
1: Doamna Lidia și doamna Olga.
0: Exact.
1: Și, de fapt, nemulțumirea Olgăi, după ce a fost la acest festival cu muzică scrimo-folclorică română,
0: Afacerea Călimara, aici pentru
1: Ciuma Fire and Flames, care au deschis această serie de 6 zile de concerte interminabile, aș zice, pentru că ele.
0: Dar cine a dat cu Călimara de pe treacă? Pentru că vin întrebări, desigur, ele vin așa în meandre, dar totuși lumea înțelege.
1: Istoric anumiți lideri sau anumite figuri tutelare, în special ale dreptei, au fost pătate cu ceea ce înseamnă Călimara și Cerneala.
0: Da.
1: Simultan uneori chiar lovitura Călimarei a depășit pata de pe față și a făcut ceea ce face doar roșul unei alte Călimare. Pentru asta, revenind la The Gheorghe Dojas și la Freddie and the Mercury Massage, să ne amintim de versurile celebre ale trupei Mâzga, care pastișa perioada antisemită a lui Eminescu și o transforma într-o perioadă pur semită și, de fapt, o perioadă în care Eminescu iubea iată, toate popoarele lumii, cerea pace mondială și asta se aude și în muzica celor.
0: A avut și o schemă pe care a propus-o, parcă o schemă care a fost preluată parcă în 38 de Consiliul Psihiatrilor de la Berlin, când a fost propusă acele filtre importante pentru a face, pentru a face niște teste în cadrul unor alegeri politice, încercarea de a testa mai întâi candidații, să fie cumva clarificată situația lor psihică, așa încât să apară o oarecare șansă pentru a nu scăpa la putere oamenii incapabili să gestioneze emoțional ceea ce numim puterea. Da? Puterea fiind totuși.
1: E foarte bine că puterea e, de fapt, un prerechizit, să zic așa, al ceea ce e un stat, pentru că dacă deții puterea și o transformi, iată, dintr-o putere compartimentată, într-o putere din ce în ce mai centralizată, cum vedem, prin comasări și, de fapt, reduceri de personal, le aduci la o formă, să zic așa, piramidală, pornind de la bază, unde ai mai multe cărămizi, ajungi în vârf unde o să ai una singură. Și atunci, sigur, putem să ne jucăm de-a președintele sau de-a primarul, de exemplu, în arondismente mai mici, dar puterea stă, de fapt, în spate, în latura piramidei pe care, din păcate, nu putem să o vedem, iar răsturnând-o creăm un cont de umbră pe cealaltă latură și tot așa, nu știu dacă mulți dintre ascultători, din ce înțeleg, au jucat Dungeons and Dragons și încă joacă, ba unii chiar sunt în timpul unui campionat de 4 zile și îi salut pe această
0: cură. Da, unii au rămas blocați în acest joc pentru că e un refugiu minunat. Ne întoarcem la Paris. Fuga din Paris a fost legată clar, dincolo de testele Rosharci, Rosharci, Doamne, deci sunt așa de sătul de toată treaba asta, dar pe de altă parte n-am încotro, pentru că lupta asta, munca cu umbra, presupune trecerea prin penumbră, printr-o zonă destul de vastă, aș spune un soi de purgatoriu, acolo unde lumina și întunericul sunt, nu doar se ciocnesc, dar se amestecă și generează sau produc un gri vâscos, un gri, o melasă, cum ați spus.
1: O mâzgă grotală.
0: O mâzgă dificil de suportat, pentru că nu e nici noroi, nu e nici mâlul ăla pe care îl poți, hai să spun, sau cum se mai spune, nămolul.
1: E ca o vaselină murdară, scurgându-se din balamalele, ceea ce este lupta falsă a puterilor dintr-o parte în alta.
0: Da, pentru că penumbra nu e nici întuneric, nu e nici lumină. Noi ne-am obișnuit să operăm cu așa numite pseudo-adevăruri crude, brute, care nu sunt altceva decât niște, hai să le spunem așa, niște pietre.
1: Filitură de fier făcăluită, da. Ca să zicem mai lucrurilor pe nume.
0: Dar nimeni nu vrea penumbra, nimeni nu alege penumbra. Când colo ne trezim, descoperim într-un anumit moment că de fapt totul e penumbră, cum ați spus în lucrarea respinsă inițial, respinsă la Paris, de asta probabil ați și plecat, pentru că ați căutat un mediu care...
1: Să mă lase să zic ce am de zis, adică m-am săturat să trebuiască să mă lupt cu editori, să mă gândesc de două ori. Foamea asta de sens a condus, iată, la mascarea unor fenomene internaționale colosale. De exemplu, puțin știu despre podul care se construiește între Statele Unite și Rusia acum.
0: Da.
1: O autostradă extraordinară, 6 benzi pe o parte și 4 pe cealaltă, pentru că din Rusia pleacă mai puțin, fiind destul de ocupați mulți dintre cetățeni acum, cu ridicarea unor, să zic așa, nu fabrici de armament, dar ceva pe acolo, ca să putem să, nu-i așa, punem pe picioare ceea ce e avansul ăsta de care și noi ne bucurăm în țară. Adică,
0: da, vă referiți la ajutorul pe care țările și-l oferă în sensul ăsta de demolare reciprocă prin metodologia asta, tehnologie inversată, cum se mai spune, da? În care îți ajuți vecinul să degradeze, să se degenereze într-un anume sens, ca să poți după asta să-l ajuți să-și revină. Noi nu putem să ne apropiem de oameni dacă nu reușim și nu învățăm cum să le facem un rău. Sau chiar și atunci când suntem izolați în mașinile noastre și poate ne înjurăm în trafic, înjurăturile astea rămân filtrate de geamurile fumurii, de izolarea fonică din mașini. Oamenii nu se aud, dar... Și privirile nu se mai văd, adică e tot mai greu să vezi fața celui de la volan sau dintr-o limuzină sau alta.
1: Când expresia aia
0: grotescă, nu știu cum să-i spun, da? Pe care o aruncă în privirile pline de ură.
1: Vitriolice, aș zice chiar, acide și poate că un ghiont vizual dat în trafic e echivalentul, să zic așa, unei palme date unei felii de pâine pe care ai pus margarină și aruncată și proiectată către o fereastră nu face decât să mânjească nu numai privirea privitorului, ci și imaginea peisajului care se ascunde în spate.
0: Poate că una din probleme este invitația asta și tot mai multe rețete și tot mai multe tehnologii de eliberare de sub povara mâncatului prea încărcat, cu prea multă grăsimi, cu prea mult ulei, cu așa. Ceea ce duce la o eliberare, să spunem, pe de altă parte, câtă vreme păstrăm totuși tradiția și mâncăm mâncare, să-i spunem așa, mai grea, asta ne mai sedează din ură. Ne face să fim prea obosiți ca să sărim la beregata celuilalt. De asta mâncarea așa numită nesănătoasă are sensul ei. Ea te obosește, te ține pe canapea, te face să te încet încet să te expandezi, vorbind teritorial, da, corporal, teritorial, și asta te împinge la o incapacitate de a mai sări la vecin. Rămânem cumva țintuiți, opriți puțin, sedați de toxine și de, să spunem, de uleiuri și de mâncare multiplu procesată de nenumărate ori, așa încât organismele noastre nu mai au capacitatea, deși nici măcar asta nu garantează iată cum observăm în relațiile internaționale, probabil diplomatic vorbind și nu numai, felul în care a evoluat, i-aș spune involuat mai degrabă, căutarea unor
1: rezultate, de fapt, în zona asta a Orientului Mijlociu, pentru că, nu e așa, bâșbâind, iată, către școli, către instituții unde se află civili, americanii descoperă lumea aceasta străină pe care nu numai că poate să o bombardeze, dar poate să o cunoască și să o aibă la sân, ca să zic așa, sânul însă fiind sterp și, de fapt, mult din relieful american constând în zone deșertice, chiar și muntele Rushmore, foarte greu poți să mai faci acolo încă un cap, în schimb, dacă vor cu adevărat, vor reuși, intrând, iată, prin strâmtoarea respectivă cu...
0: Interesant este că interdicția petardelor și nu știu ce vine în paralel cu dezlegarea la bombardamente tot mai grele.
1: Absolut.
0: Asta nu e întâmplător, pentru că dacă de sărbători nu mai e ok să fie la vânzare liberă petarde și tot fel de elemente explozive, microexplozive, care fac zgomot, sperie animalele, ne sperie pe noi, totuși bombardamentele grele vin, înlocuiesc această rată de bombardament, nu?
1: Un război te eliberează de ceea ce înseamnă constrângerile timpului, pentru că, sigur, dacă în prima parte a moromeților se spunea că timpul are răbdare, iată, către sfârșit timpul nu mai are, la fel se întâmplă și când în jurul tău de, să zicem așa, anul nou, te aștepți să auzi, iată, o explozie, o mină de teren, o mină antipersonal, salutând, sigur, la cumpăna dintre ani trecere dintr-o parte în alta, sau de pe o parte pe alta, ca să zic așa, nu numai a cetățenilor, dar și a sufletului.
0: Ați luptat, într-adevăr, ați luptat o perioadă pentru dreptul de a pocni baloane sau de a pocni gumă, bule de gumă făcute, sau baloanele de gumă, Huba Buba sau altele cu care avem contract? Adică, și ați întâmpinat niște probleme destul de serioase cu aceste drepturi, pentru că și acum am impresia că duceți această bătălie pentru dreptul de a pocni ceva. Inclusiv acele pungi de izolare, nu știu cum se spune.
1: Folie cu bule.
0: Folia de protecție, spuneți, da.
1: Ea este legală în Singapore. Mm-hmm. În schimb, lupta pentru readucerea gumei de mestecat în legalitate e ceva dificil.
0: Și ce presiune e admisă în interiorul unei bule de plastic, de folie de protecție? Sunt accesibile? Adică avem voie să pocnim foliile alea mai mari, care scot un mai puternic? Adică, care e decibelul?
1: În special în secțiile de poliție este recomandat. Mm-hmm. Se intră și cele care sunt cât palma, le strângi, după care spui și te trântești la pământ.
0: Să înțeleg că drepturile de la aceste pocniri și spartul baloanelor de gumă, ele de asta se împuținează, cum se mai spune în clubbing, pentru că se duc aceste drepturi.
2: Publicitate!
3: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Tuborg 5 plus 1 ori 0,33 litri și 2 plus 1 la pachet bere Ursus 5 plus 1 ori 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
4: Cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Radio Guerilla.

0: Radio Gerilla.
1: Pubblicitate.
0: Adesso vă pare bine.
2: Când ies din club, mereu sta la bar. Dar de data asta îmi vine să sar. Ceva mă prinde și mă aruncă. Parcă văd că mâine nu mă duc la muncă.

0: Așa, foarte frumos. Desigur, e chiar aproape de insuportabil de bine totul. Cu condiția să nu mai cântărim, să nu mai calculăm, să nu comparăm ce a fost cu ce va fi, cu ce este și cu ce va fi. Altfel spus, desigur, mergând mai departe și încercând totuși să păstrăm decența. Decența e ceva complex până la urmă, greu de întreținut, greu de păstrat, dar fără decență nu s-ar întâmpla ce observăm acum că se întâmplă peste tot. Să-i lăsăm pe cei care au ceva de spus să spună. Nu este treaba noastră să le spunem lucrurilor pe nume, pentru că lucrurile, odată ce sunt spuse, unele au nume, unele, da, vorbim chiar și despre cușca de telefon, de exemplu. Cușca de telefon, cușca de salariu, cușca de acele gadgeturi acum pe val. De fapt, ele sunt niște ustensile, să le zicem așa, de post-industriale, apărute ca zgarda care te ține departe de frigider, plapuma pe care o poți pune pe plasmă, telefonul pe care îl poți arunca într-un borcan sigilat ermetic sau într-o cușcă.
1: Sau chiar într-un lighean cu apă în care stau picioarele de mult dispărute ale unei specii de gândac.
0: Da, acum sunt rezistente la apă, rezistente la adâncimi. Sunt deja consumatori care se plâng că au încercat de nenumărate ori să distrugă diverse gadgeturi de care au dezvoltat față de care, mă rog, dependențele, da? Vorbim despre cei dependenți de gadgeturi. Nu toată lumea a ajuns să înțeleagă acest lucru, pentru că dependența asta ea se strecoară, să-i spunem așa, prin locuri umbroase, prin zone de umezeală, din umbre, exact, prin penumbră.
1: Și ajunge la cele mai înalte niveluri, pentru că dacă stăm și ne uităm, în sfârșit avem un stat care poate să combată, iată, dependența de cultură și educație. Pentru că am fost obișnuiți, iată, cât 200 de ani, încă de pe vremea lui Cuza.
0: Da, pentru că educația ne împinge tot mai departe de simțirea imediată, de trăirea imediată, instinctuală, instinctivă, să spunem.
1: Și de fapt, raportul. Teama de a trăi, pentru că am uitat ce înseamnă să ne fie frică de ziua de mâine. Noi ne bucurăm, ne uităm către ea, ar trebui să stăm cu spatele îndreptat la viitor și să ne așteptăm să fim, iată, loviți în moarele capului. Nu poți să stai comod în, iată, fotoliu sau să aștepți clipa în care ți se va spune bun, aruncând o monedă, ea va rămâne în aer. Nu, ea va cădea în ceea ce înseamnă bugetul de stat, va cădea în ce înseamnă sistemul de taxare, și odată ajuns acolo se va duce către înarmare în sfârșit, pentru că iată, acolo sunt bani adevărați, acolo sunt bugetele care contează și nu-i așa, ne înarmăm ca să ne apărăm.
0: Sigur. Important este să fim, să spunem, îmbrăcați încet încet adecvat cu acele costume khaki, cum se mai numesc ele. Este și un fruct găsit. E depinde de sezon și depinde de unde vine. Dar acum, întorcându-ne la apărare, clar că noi aici putem dezvolta sisteme de interne de apărare. Aici sunt mai multe variante. Cred că, totuși, inteligența artificială va rezolva toate aceste probleme. Deja le rezolvă. Noi observăm. Observăm că și pe câmpul de luptă se rezolvă deja toate chestia asta care ține de expansiune, de, cum se numește asta, de multiculturalismul forțat, da?
1: Da, adică de ce să ne mai chinuim când putem să fim chinuiți, ca să zic așa? Pentru că dacă te uiți, inteligența artificială nu numai că capătă o dimensiune care depășește natura ei pur funcțională și ajunge să fie un atentat simbolic asupra ceea ce înseamnă, sigur, unii ar zice libertate, eu aș zice, de fapt, natura asta schimnică a omului de a se erija de la a fi supravegheat, de la folosi mijloace de colectare informațiilor.
0: Având impresia că poate fi liber, având impresia că îl așteaptă mai multă, mai degrabă libertate decât nu. Libertatea poate...
1: Naște monștri.
0: Naște. Ea nu că poate, ea naște. Ea e un monstru, în esență. Dacă e să le spunem lucrurilor pe nume, cred că a sosit și momentul în care putem să facem prezentările. Lumea este pregătită, deja s-a creat foarte mulți ascultători, deja au trimis mesaje, citesc aici că simt deja această somnolență după cafea. Somnolența și întoarcerea în pat, oamenii sunt cei mai mulți acum în poziție orizontală, sunt cred că pregătiți, aveți grijă, nu stați foarte aproape de marginea patului sau pe prispă, pe laviță, unde stă fiecare lângă așa și putem, da, le putem, putem trece, putem intra în pâine, nu? Putem intra? Suntem pregătiți?
1: Depinde acum de dimensiunile pâinii respective.
0: Parcă nu ne-am arunca chiar în acest moment, nu? Cred că e cam devreme.
1: Conform principiului Meng, un izvor cu apă tulbure nu poate sta niciodată la baza unui munte care îl umbrește. De ce? Pentru că persoana superioară rafinează, să zic, caracterul celor care supervizează de dedesubt activitatea, cum anume prin schimb de informații și prin colectarea de date personale.
0: Da.
1: Odată ce bifezi modulele de cookie pe un site, nu numai că îți dai acordul la diverse lucruri pe care nu, numai că nu le-ai citit, da, dar nu ai timp să le parcurgi, pentru că sunt, iată, 25 de pagini care prezintă cookie-urile de pe site-ul Ministerului Apărării și e,
0: da,
1: foarte interesant.
0: Da, și vorba aia, ce nu citești tu, te citește pe tine, te citește și te răsfoiește în ultimul hal, pentru că tot ce nu consumăm, ne consumă și atunci consumând apare această șansă să consum primul înainte de a te trezi consumat deja, adică oșcioare și ce a mai rămas acolo, pe farfuriuță, pe farfurie, pe platou. Eu totuși nu rezist, nu pot, nu mai suport presiunea care, pe care o simt, că pur și simplu mă rupe și sunt nevoit să spun, cu o bucurie deja depășită, am trecut peste faza de încântare, peste faza de bucurie, așa cum îmi spuneam, după o cafea intens,

0: să ne întoarcem la Einstein, să discutăm despre...
1: Haideți să vorbim despre logica modală, de fapt. Și să ne uităm la fraza foarte clară a ce înseamnă securitatea digitală, care ne e prezentată de către Ministerul Apărării, în felul următor. Dacă ceva pare prea bun pentru a fi adevărat, probabil așa este. Așa este bun sau așa este adevărat sau așa este prea, nu vom ști niciodată.
0: Aici nu e bine să știm, pentru că știutul duce la complicații, duce la și mai multe întrebări, de asta am și spus, educația să se extindă și să ajungă în mințile copiilor mai devreme decât ei sunt pregătiți.
1: Revenirea la structurile tribale, da.
0: Întârzierea educației duce la o, să spunem, la o descoperire a sensurilor surprinzătoare, pe care altfel o trăiești dacă începi, de exemplu, să școala mai târziu.
1: După niște ani de minerit, bineînțeles.
0: Da, după niște ani de minerit și după niște ani în care
1: ai fabricat armament și el a fost exportat și atât ai contribuit și tu la ce înseamnă cifra de afacere a țării, adică produsul intern brut, pentru că nu putem sta picior peste picior și să ne așteptăm ca de sub noi să iasă un lansator de rachete.
0: Nu, fără să pregătim o nouă generație de ingineri capabili să dezvolte tehnologii noi astăzi și să lanseze chiar din curtea unei școli niște sateliți care să facă într-un fel față invaziei Starlink. Iată că rușii propun aici o tehnologie nouă de sateliți puțini, dar puternici, care vor bloca sateliții Starlink și în sfârșit o să trăim, probabil o să prindem, eu nu știu, noi trăim cu speranța moare ultima, desigur, dar noi așteptăm aceste vremuri când...
1: Lumea s-a plictisit de ce înseamnă supremația atomică și războiul nuclear. Nici nu mai e relevant. Acum revenim la lucrurile poate mai importante.
0: Lumea l-așteaptă.
1: Benzină, petrol, carne de dinozauri, lucruri care ne-au lipsit un amar de timp, să zic așa, și dacă vorbim despre principiile din Limits of Growth, din 74, iată, s-a atins un apogeu al creșterii și acum nu putem obține combustibil fosil decât prin fracking.
0: Da. Clar, cu cât mai multe goluri subterane, asta și duce și la o mișcare tectonică mai dinamică, astfel încât ceea ce nu este reconstruit și fortificat într-un spațiu urban, este rezolvat prin demolare, prin atingerea solului, revenirea la tabula rasa, așa încât specia umană să descopere șansa de a se reclădi. De asta multă lume iese și azi la balcon, se uită pe geam, poate o ciupercă acolo la orizont nucleară, poate, pentru că tot urmărindu-le la știri, apare un sevraj. E o dihotomie, o ruptură foarte intensă între ce vezi la știri și ce vezi pe geam. Oamenii tot așteaptă să se întâmple același lucru la geam. Pentru a simți ceva.
1: Fenomenul gentrificării nucleare e similar cu apariția constantă în spațiile goale, conform cu principiile fizicii cuantice, a unor cafenele de specialitate, acolo unde vei vedea un spațiu unde geamurile de termopan încadrează ceva, vei vedea într-o lună, două, poate chiar trei, o cafenea de specialitate. Durata de viață însă a acestei cafenele nu poate fi garantată, dar la fel și cu gentrificarea nucleară. Acolo unde va fi loc de, să zic așa, intrat sub cupola nucleară a unui stat, vor pătrunde mai multe.
0: Da, există și o atracție morbidă, i-aș spune, genetică pentru radiații și pentru mutațiile care ar putea veni cu un salt calitativ în transformarea speciei într-o metaspecie, da? Dacă, și nu întâmplător, pomenindu-l pe Nietzsche și pe omul nou, probabil el se referea într-un anumit sens la omul nuclear, post-nuclear, da? Acea mutație care va duce, pentru că, până la urmă, mutațiile sunt cele care generează salturi calitative în transformarea unor specii.
1: nu putem ști niciodată cât de mult l-a influențat pe Einstein Marie Curie. Știm, în schimb, că s-au plinit

0: plimbat unul alături de celălalt și că Marie Curie emana radiații, iată, asta...
1: Aura.
0: Da, da.
1: Da. Cred că ne apropiem încet, încet de momentul în care vom fi nevoiți să le spunem lucrurilor pe nume, deși ele sunt insuportabile ca o lumină prea puternică și dacă nu ai ochelari, pregătiți sau un termopan cu izolare elastic. Important e termopanul să fie elastic, pentru că țândări de la o... De la o explozie de la orizont. Exploziile, oricum, ele se produc, au loc. Dacă nu le provocăm noi, nu le generăm noi, ele oricum vor veni peste noi. Exploziile solare, exploziile de supernove, care, iată, s-au anunțat acum vreo 2-3 supernove pe cale să explodeze.
0: Mai înseamnă, de fapt, ceva în ziua de astăzi explozia? Și vă întreb, pentru că de asta v-am și invitat în emisiune, mai explodează ceva? Mai e ceva care să ne surprindă? O bubuială?
1: Da, ne putem lua niște, să spun, cum am vorbit despre acele pungi de izolare, plasticul, așa, dar putem să cumpărăm și mici, putem pocni din palme, putem face, de exemplu, strânge gura, pungă, și ne putem da palme peste fălcile umflate, așa încât să scoatem un sunet specific, caracteristic, un soi de piuit cu pocnitor puțin, așa, care ne poate duce. Putem asculta o apă în fierbere, o apă care a dat în fiert și dacă...
0: Dar concret, pe platou, cum e? Cum e el ca regizor? Și, de fapt, cum e să lucrați alături de unele din cele mai mari minți ale sunetului, să spun așa, pentru că aveți nu numai experiență cu boom-ul, dar și cu clacheta. Dumneavoastră sunteți cel care dă cu clacheta, e un rol esențial.
1: Da, scopul este să producem o sperietură în lanț, în rândul actorilor, așa încât actorii să treacă prin sperietură, prin șoc, printr-un salt de cortizol și de adrenalină, apoi să fie imediat serviți cu mâncare grea, mâncare mai dificil, care produce probleme de digestie și cu desertul luat chiar înainte de felul întâi. Adică avem desert, felul 2 și apoi felul 1, somn scurt, întrerupt, în căldură, obținem epuizarea actorului, așa încât actorul să nu mai simtă nevoia să mai joace, să simtă dorința de a pleca. Ei, în momentul în care vrea să plece, e oprit de gărzi, e oprit de echipele noastre de păstrarea
0: ordinii, liniștii și securității pe platou. Exact.
1: Și după ce s-a instalat epuizarea, sictirul și oarecare oboseală, actorii încep, într-adevăr, să răspundă acestei noi chemări spre un film care, iată, astăzi arată deja mai bine ca înainte. Poate că, urmărind filmul vechi, ar trebui să înțelegem că este și un salt în trecut, este un document, putem vedea, de arhivă. Noi căutăm de multe ori filmări din...
0: Arhiva Sahia, știu că ați accesat-o destul de des, ba chiar ați fost unul din primii oameni care au înstrăinat role de acolo, care le-au dus peste hotare și au expandat, zic așa, calitatea cercetării serviciilor secrete și mai puțin secrete, că la urmă ormei cât de secret poate fi un serviciu secret despre care se știe, nu?
1: Bineînțeles, da, de asta nu se mai numește, a fost și propunerea asta de a le numi serviciile tainice sau serviciile misterioase, pentru că este necesară și o dimensiune mistică puțin în zona asta tehnologică, da? Când spunem servicii, așa sună destul de rece, destul de îngrijorător, într-un fel.
0: Dacă Elveția, de exemplu, nu are oficial servicii secrete, dacă e să o luăm așa, în schimb se știe foarte clar că ele funcționează.
1: Sunt mână în mână cu producția de ciocolată, pentru că atunci când ești chemat la securitate și ești servit cu ciocolată, e cu totul altceva decât să fii ținut într-un spațiu întunecos cu un reflector împins în peretină.
0: Exact, și să ne gândim la Albania, de fapt, și la ce înseamnă șerbimi informativ șteteror.
1: Da.
0: Serviciul lor secret, prescurtat SHISH, adică șiș,
1: nu întâmplător.
0: Grijă mare și șteteror. Ștederor, ce înseamnă ștederor? Teroare de stat?
1: Da,
0: teroare
1: da,
0: în stat, da, conform da, cu, sigur, limba veche sau cum spun.
1: N-ai cum fără teroare să-ți descoperi resursele de umanitate și dorința de a face ceva. Pentru că într-o societate unde totul e deschis, într-o societate transparentă, unde există drepturi, caută tot mai multe drepturi și mai multă transparență. Da? Pentru că orice transparență la o cercetare atentă are elemente de ceață totuși. Important e, știți, care poate veni, clar, poate să țină și de o vedere slabă, dar în esență libertatea ridică probleme masive legate absolut, de gestionarea de incapacitatea. Nu suntem pregătiți încă.
0: Nu suntem pregătiți să fim liberi, pentru că dacă am fi fost, nu ar mai fi fost nevoie să se iată, pună sau să se angajeze un agent la fiecare individ care nu activează în cadrul structurilor tip central de reuniuni, inteligența militar sau cu inteligența de la prefectura navală Argentina. E dificil da, să intri în exercițiu estatal, ca să zic așa, și să te scalzi cu picioarele în fuerza aerea și în tot ce înseamnă structurile Luftwaffe europene noi, care se îndreaptă către dispariții odată ce serviciile australiene intră pe fir, pentru că îndepărtându-ne de ce înseamnă organizația de securitate și de informație, inteligență, cum zic da, americanii, te ciocnești cu direcțion Staatsschutz und Nachrichtendienst din directorate State Protection und Intelligence Service.
1: În curând și la noi, dar totuși partea bună că există o subversivitate, să-i spunem, o subtilitate la noi, tocmai pentru că are și o dimensiune mistică toată povestea asta. Serviciile de la noi
0: nu sunt ca în CIAD.
1: Nu sunt, și asta e partea bună, da? Ele nu sunt sigure exact cât, până unde, de unde pornesc și unde se termină, deci e o oarecare nebuloasă aici, e un sistem care nu-și înțelege limitele, ce ne duce mai degrabă la o dinamică organică, unde nu putem ști când va începe sau când se va termina ce n-a început, nu? Adică e acest paradox pe care îl simți atunci când te trezești dimineața și te întrebi de ce te-ai trezit.
0: Ei, te uiți pe partea stângă a, să zic așa, stemei și vezi capra cu săgeata care arată în sus. Pe partea dreaptă vezi leul bâlbâit un pic și cu privirea către capră. Capra se uită către privitorii.
1: Și unicornul din centru, țeapa.
0: Unitate.
1: Eterna, sfânta
0: progres,
1: țeapă, i-am spune. Exact. Sfânta țeapă, noi clar că putem adăuga plus valoare.
2: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Urmează firul până la Făgăraș Fest. Am o poveste gândată, am Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
4: Ce tare s-ai dat de plecat?
5: La Berlinale, unde a fost prezentat în secțiunea Forum de capul nostru, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurciu, ajunge pe marile ecrane din toată țara. Un coming of age emoționant și plin de energie despre maturizarea forțată a unei generații nevoite să se descurce singură în absența părinților plecați la muncă în străinătate. Din 26 iunie în cinematografe, distribuit de Transilvania Film.
6: Te iubește mama, da?
5: Văzut de Radio Guerilla.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, NAP! EMAG.
6: și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Radio Guerilla.

0: Vernisaj. Ascunzi frumos din spate cu berea ținută la piept ca la vernisaj. Vii în față sau măcar încerci. Și pentru că e joi, avem și secetă expirat. Prețuri mici la bar ca să nu suferi doar artistic. Coma Electric. Joi, 2 iulie, la expirat. Bilete disponibile pe iabilet.ro. Cântat de Radio Guerilla.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: Publicitate!
3: Radio Guerilla.

0: Bună seara, iubite, te aștept ca și când.
1: Bună seara, iubito, și eu te aștept ca și când.
0: Când?
1: Oricând.
0: Na, na, na, na, na.
1: Nu mai cântam.
0: Oh!
1: Nu mai cântam, că mine ți-a ca jos.
2: God knows your life is on the brink. Your therapist

0: publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul.
0: Publicitate.
2: Cu... Nisip, pietre la rinichi. Puractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
4: La filmul de piatra.
3: La filmul de piatra.
5: La filmul de piatra.
3: Filme sub stele, concerte, petreceri.
4: O zi întreagă pentru copii.
3: Și
6: Silent Party pe vârful muntelui.
3: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
4: 18.
3: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
4: Abia aștept.
3: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
5: Plăcut de Radio Guerilla.
7: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron. Direct din mansarda Radio

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Publicitate.

0: I don't believe in an interventionist God.
1: Curajul de a spune da, curajul de a spune da, vreau să fiu păcălit, vrem să fim fraudați, vrem să fim mințiți. Când o să recunoaștem într-un final, când o să încercăm, când o să reușim să înțelegem,
2: că primul război mondial a fost despre al doilea război mondial și al doilea despre războiul rece.
1: Da, tocmai aversiunea asta, revolta, contribuie la împingerea adversarului, dușmanului de a-și dezvolta abilități și mai sofisticate de a ne păcăli, de a ne frauda, de a ne minți, de a ne jefui. Și atunci când ajungi să înțelegi că acest curaj de a spune da, minte-mă, păcălește-mă, fură-mă.
2: E simultan cu măcar 5 războaie care se întâmplă acum și amintim despre războiul din Libia, foarte important, războiul din Ucraina, războiul din Sudan, iată ce se mai întâmplă prin Somalia, unde gruparea insurgentă încearcă să înlăture armata națională.
1: Ca să înlocuiască și să genereze, desigur. E, cu cât mai multe revolți, așa și... practic, nu-i dai, nu dai... Clasa politică nu mai are vreo șansă să poată să mai facă ceva, pentru că mereu este nevoită să caute soluții de a te păcăli mai sofisticat, pentru că vede că tu deja te-ai prins și nu doar că te-ai prins, dar ai ieșit în stradă. Ieșitul din stradă, el clar că ar trebui să avem libertatea de a nu ieși în stradă. Să avem, să avem dreptul ăsta de a nu ne revolta.
2: Deja a apărut, e foarte bună și e interesant cum se implementează.
1: Prin lege,
2: că,
1: nu?
2: Trebuie să anunți un protest, să se facă anumite trasee ca să nu deranjeze poporul sau oamenii care trebuie să meargă cu mașina, poate la muncă sau în alte părți. Se pun garduri în jurul protestatarilor, se legitimează în cazul în care protestul e destul de mic ca să poți să-i bagi într-o bază de date, eventual să știi, poate îi chem la un protest viitor sau ceva de genul. Sau un... e perfect, totul e bine și e ticluit și în sfârșit statul lucrează alături de cetățean ca să-i ofere această libertate de a protesta, libertate de a se exprima față de stat, spunând tare și răspicat nemulțumirile lui, care vor fi auzite probabil de 8 cetățeni.
1: Da, dar nemulțumirile nu sunt auzite, pentru că toți vin cu nemulțumirea, fiecare vine cu nemulțumirea lui. Da, se mai încearcă pe alocuri să fie trecute nemulțumirile pe anumite panouri, pe anumite pancarte, pe anumite... sunt chiar încercări de a găsi ritmul unor declarații sau ritmul unor chemări, da? Dar zgomotul, pe lângă zgomotul urban, pe lângă... Odată că noi, politicienii nu își mai pot face treaba liniștiți, da? Ei, ca să poată lucra și să poată face ceva, ei ar trebui să simtă cumva să fie lăsați un pic în pace. Dar lăsați mai mult timp în pace. Adică lăsați în pace în sens să nu mai intre nimeni în contact cu ei. Desigur, speranța ar fi să nu intre nici ei în contact cu ei, pentru că ei se bulversează reciproc, căutând numitor comun. Gândiți-vă cât timp îi ia unui politician toaleta de dimineață până se gătește, până își caută.
2: Cum mai faci asta dacă ai sindicate și apoi, care sunt pe urmele tale? Sau, Doamne ferește, adică transpiri și asuzi în timp ce încerci să te cureți și te speli pe ochi doar ca broboanele de transpirație să ți se ițească în mustață, în barbă, poate dacă ești o doamnă în sprâncene. E groaznic, e teribil și transpirația odată intrată în ochi, trecută peste ploape, da, e foarte deranjantă și climatul actual nu ne ajută în niciun fel. Am vorbit cu specialiști, am vorbit cu doctori sportivi.
1: Da, chiar... stresul politic este infernal, pentru că îi împinge pe politicieni la o dietă, nu, la o antidietă, de fapt. Mâncat mult, pe fond nervos, greutate în burtă, probleme de digestie, transpirații, mai vorbesc de călduri, da, tot fel de probleme și apoi stresul. Și, da, oare o să observe? Nu o să observe ce am făcut. Oare... plus această nemulțumire și, ba, chiar aș spune, critica. Gândiți-vă că intri mereu cu o critică în camera copilului care se joacă, da?
2: De parcă,
1: da.
2: De parcă copilul a citit Pierre Bourdieu, așa.
1: Da, da, da. Parlamentul e un teren de joacă, nu intri acolo mereu să stai să faci observații permanentizat, așa, copilului, că
2: trebuie
1: nu se joacă.
2: Trebuie să observăm și ce nu se face și da. Să ne bucurăm de ce nu se face.
1: Lasă-l acolo să facă, să dragă.
2: Să nu facă. De ce politicianul trebuie mereu să facă?
1: Iată, din nou,
2: o
1: problemă.
2: E o goană permanentă după făcut. De ce nimeni nu cere politicienilor să nu mai facă nimic?
1: Ca să înceapă totuși să facă ceva, pentru că ei...
2: Pentru că nefăcând nimic faci deja ceva și nimicul numit devine ceva și atunci intri iarăși în această dialectică complicată.
1: Da, cum îi spui copilului când îi începi să-i spui, fă prostii, hai te rog eu, hai, dar
2: rog,
1: fii și tu obraznic, fii obraznic, răspunde-mi urât, te rog frumos, jignește-ți părinții, la fel.
2: Lovește televizorul dacă vrei,
1: haide. Da, sparge.
2: Da.
1: Hai, te rog, ia ca, uite, ți-am adus...
2: Ia aia veche pe care o avem de pe vremea lui bunica. Hai, distruge cana aia cu cabana ardeleană. Haide.
1: Atunci observăm cum la copil apare o dihotomie în fașă, să-i spunem așa. El se oprește puțin, nu înțelege ce se întâmplă.
2: Mai ales dacă nu știe să meargă încă.
1: Limitele dispar, ba nu, ele nu doar dispar, ele devin un magnet. Ele încep să invite. Hai, treci limita, eu sunt o limită, te rog, calcă-mă în picioare, așa și treci peste...
2: Am văzut copii care mărșăluiesc în muzee și încearcă să distrugă picturile lui Goya. E foarte interesant, pentru că ăsta e scopul artei, de fapt. Să...
1: Da, dar nu imortalizezi altfel și nu poți construi o mitologie serioasă în jurul unor opere dacă ele sunt protejate și sunt acolo sub geamuri blindate. Cu...
2: Mona Lisa.
1: Da, exact. Da. Nici nu știm care e și dacă e.
2: 20 de centimetri de Mona Lisa în spatele unei sticle cu o grosime de 10.
1: Nu te mai
2: 10.
1: Poți apropia să verifici autenticitatea lucrării, pentru că da, există muri plus luminile făcute în așa, totul este făcut așa încât să nu vezi, să nu vezi de aproape.
2: Și să nu poți să guști atâtea tablouri al căror gust nu ne-a fost relevat, tocmai pentru că în fața lor e o pâclă de sticlă, un plexiglas, da. Paznici.
1: Și acolo nu-i decât un afiș. E o chestie scoasă la plotter, deci Mona Lisa sau oricare altă lucrare, cu cât ceva. E mai da.
2: Nu
1: da,
2: e posibil așa ceva. Degeaba a murit Kandinsky.
1: Da, da.
2: La revoluție.
1: Tragedie serioasă.
2: Da. Esența programului a fost, de fapt, să câștige de partea lor protestatarii și să-i facă să creadă că protestând liber se înlănțuie în ceea ce înseamnă posibilitatea de a schimba ceva. Când, de fapt, tot ce se schimba era circumstanța în care protestul respectiv avea loc. Cam așa și cu muzeele. Și e foarte bine că sunt multe inițiative în ziua de azi care nu-i așa susținute de ambasada corectă, contribuie la înmânarea unei forme soft de propagandă către public. Pentru că e drăguț, e frumos, e la pachet, plătești o expoziție și intri la două.
1: Da, da, aici evident pomenind de inițiativa micu propagandist, adică încercarea de a învăța de mici tehnici la arta propagandei. Propagandele sunt foarte importante, nu contează ce spui, contează cum spui, dinamica și capacitatea de a nu clipi. Adică tehnica asta de a spune, vedeți că minciuna, până nu contează ce spui, contează cum spui și oamenii ajung să creadă în felul de a spune, nu în ce se spune oamenii, nu? Deci, iar dacă sunt constrânși, închiși undeva și sunt nevoiți să... Să treacă prin suferințe profunde, fiziologic vorbind, atunci clar că ei
2: vor crede. Ei simplifică discursul, dar cel mai bine că observăm, iată, oameni care apar cu discursuri complexe, din punct de vedere al numărului de cuvinte implementate în ele, nu toate au sens, nu toate au legătură unul cu celălalt sau cu sensul respectivului discurs, dar e interesant maniera în care se creează nu o cortină de fier, dar o cortină de lexic, așa, care înăbușe un pic mintea surescitată a ascultătorului, a votantului. Și foarte bine să folosim cuvinte ample, cuvinte multe, cuvinte cum ar fi Cominform sau Iugoslavia sau politică de stăvilire într-un discurs despre, nu-i așa, ce înseamnă climatul educațional la grădinițele de stat, de exemplu.
1: Da, da, da. Particulare de stat.
2: Absolut.
1: În special.
2: Absolut.
1: În special. Grupele, desigur, mai izolate, unde sunt câte
2: unde
1: doi,
2: au fost și comasate instituțiile, trei. Și grădinițele o să ajungă la un moment dat, din fericire, să fie jumate private, jumate de stat. Astfel vom avea grădința Sfântul Nectarie, da. McNamara, Sfântul Iosif și ASF Fierul Săcele
1: și Ghivenci.
2: Exact.
1: Dar asta, evident, ele sunt combinațiile astea ajută la dezvoltarea unor capacități de reziliență și rezistență la ce ne așteaptă la viitorul cibernetic, unde încet încet ne ne adaptăm vrând nevrând, că până la urmă n-ai încotro. El încotro, el ar fi pe undeva, dar acum și traficul de încotro e în dificultate, pentru că se urmărește clar păstrarea unei linii de plutire, nici prea, prea, nici prea sus, dar nici prea jos. Și atunci, evident că se apare. M-aș întoarce la Țeapa și Crucea, modul ăsta în care totuși șansa de a nu lua toată țeapa, șansa care a venit odată cu implementarea o inginerie, de fapt, o inovație aici, orizontala care vine și cu încărcătură simbolică, da, avem linia orizontului, avem patul la Avița sau orizontul
2: Golf și criza din canalul Suez
1: și verticala, dorul de stele, dorul întoarcerii la casa, la izvoarele umanității care se află undeva în direcția Vega.
2: Operațiunea Kadesh și operațiunea Sinai, care, iată, au dus la scăderea efectivului militar al forțelor egiptene, li s-a permis britanicilor să instaleze la momentul respectiv o bază militară acolo. Nu a fost, iată, în serviciu nimănui, în afară de poate finanțarea cu 40-60 de milioane de dolari a unui război din care s-au pierdut peste 80 de mii. E foarte interesant cum, iată, banii sunt făcuți să circule și circulația liberă a banilor duce la circulația liberă a populațiilor, liberă în sensul în care, dislocându-le dintr-un loc, poți să faci spațiu în așa fel încât să ridici un mall, să creezi, nu-i așa, noi, așezăminte de vacanță.
1: Da, da.
2: Și e foarte simplu să numești asta război de apărare, mai ales când te aperi pe teritoriul unei alte țări.
1: Cu condiția să poți să-ți construiești un dușman pe măsură, pentru că nu oricine își poate găsi un dușman pe măsură. Ideal ar fi, evident, să fie o înțelegere și o pregătire suficient de bine, nu știu, minuțioasă, așa, înainte de a porni un scandal cu vecinul sau așa, să ajungi la o înțelegere. Ok, ce tehnici ai acum? Cum mă poți demola? Vreau să mă demolezi, vreau să-mi faci distrugeri mai mari, eu la rândul meu o să apelez la ajutor din partea altor vecini care o să sară și ei vor fi și ei atacați de alți vecini. Deci distrugea în serie, în esență, care duce la o grăbire a proceselor de transformare a umanității, pentru că odată ce atingem o zonă destul de confortabilă și chestiunile parcă funcționează și merg, nu mai iese nimeni de nicăieri, nu mai pleacă nimeni de nicăieri, toți sunt mulțumiți, ajung așa într-o stare de pe care, desigur, în timp real nu o poți aprecia. Doar după ce ți s-a întâmplat ceva, tu realizezi că uite ce frumos a fost atunci, cândva. Așa vor veni, desigur, vremuri când vom privi înapoi și vom spune wow, ce vremuri fantastice și ce bine a fost astăzi. Dintr-o perspectivă de apocalipsă sau din iad. Una e când îi clocotești în ceaun și îți amintești de perioada în care mergeai la mare, mergeai în concedii, nu credeai în judecata de apoi, te spuneai, domnule, mă lași cu prostiile astea. Când ești în iad și deja clocotești și în jurul tău este o echipă de draci, să spunem, exact așa,
2: care
1: creionați.
2: Care cântă muzică serialistă.
1: Ca la Ion,
2: fapt, da.
1: Exact, ca la Ion Creangă, care le spunea lucrurilor pe nume, dar iată, până nu ajungi să trăiești propria Dar nici măcar nu e piele, când vorbim deja despre...
2: Da, cuvântul cu P nu trebuie menționat nu, liber. Și nici nu putem să vorbim despre dodecafonism fără să vorbim despre, de fapt, spectraliștii români. Și în special despre Iancu Dumitrescu, care, nu-i așa, mulți au crezut că a murit. El trăiește, încă e printre noi, ba chiar cântă la contrabas și dirijează mai departe.
3: Exact. Exact.
2: Nu, nimic nu s-a oprit după al doilea război mondial, totul a continuat să clocotească atât de mult și într-o sincronicitate atât de puternică, încât puțini poate să vadă în pâcla asta de bule opera lui Gheorghe Ligeti.
1: Sigur, foarte importantă și asta.
4: Publicitate.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la tot line. Detalii în regulament.
9: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: 지지 다대.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Leadership-ul nu vine la pachet cu funcția. Funcția se primește. Judecata se formează. Școala Superioară de Cadre a Casei Paleologu îi susține pe lideri, antreprenori și manageri să gândească limpede, să decidă mai bine și să lucreze cu oamenii. Program online cu tutoriale personalizate. Înscrieri până pe 1 septembrie pe paleologu.com. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
4: La filmul de piatra.
3: La filmul de piatra.
5: La filmul de piatra.
3: Filme sub stele, concerte, petreceri.
4: O zi întreagă pentru copii.
3: Și
6: Silent Party pe vârful muntelui.
3: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
4: 18.
3: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
4: Abia aștept.
3: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
5: Plăcut de Radio Guerilla.
7: Luni de la 4 după amiaza, Guerilive prezintă Byron. Indirect din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Universul Entero, escucha!
3: Cum ajunge lumea în noi înainte să apucăm să o numim? Pe 27 și 28 iunie la Centrul Național al Dansului București, spectacolele Mișcări Neautorizate de Mihai Mihalcea și Mara Bugarin și Under Pressure de Ana Costea se întâlnesc într-un eveniment comun despre urmele pe care istoria, normele și presiunile prezentului le lasă în mișcările noastre. Un proiect Solitude Project în parteneria cu Centrul Național al Dansului București, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
4: Plăcut de Radio Guerilla.
5: Publicitate.
6: Radio Guerilla.

0: Bilele învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Bilili învinge.
1: Și ce să mai voi explic?
0: Toate femeile din lume știe că Bilili învinge.
1: Bun.
2: Da, așa este, să știți. Exact așa. Ce anume? E, aia. Și mesajele curg. Da, el e. Este chiar el, a venit momentul, cred că putem, ne-am încărcat și cu răbdare și curaj și cred că pot anunța.
3: Nu, nu, vă rog, nu, încă nu.
2: Încă nu?
3: Da, trebuie nu, să vorbim puțin despre Joachim și Boaz înainte și de fapt despre ce înseamnă principiul infinitului aplicat în ceea ce înseamnă tehnic. Căruța răsturnată.
2: Da.
3: Pentru că dacă scoți cartea din pachet și ea este inversată, ca să zic așa, nu numai că steaua din fruntea cavalerului este de fapt la picioarele celor doi sfinși, ci și mistate, dispare. În principiile alchimiei, Joachim și Boaz nu numai că sunt fundamentali, ci sunt pilonii a ceea ce înseamnă actul de transmutație.
2: În care se duce transmutația din real politic. Adică da, realismul de teren, da. Atunci când ești pe picioarele tale, îmbrăcat, bine înarmat până în dinți, îți aperi teritoriul, faci, ca să spun așa, deja un prim pas către structurarea unor limite, nu? Limita spațiului personal, de exemplu, această problemă legată de dorința de a ne izola în condițiile în care fugim de singurătate. Păi sunt două chestiuni care se bat cap în cap, nu?
3: Am putea să speculăm și să zicem că da, lovitura de grație a fost dată în momentul în care conservarea spanacului a ajuns la, de fapt, forma actuală, pentru că vine și în ambalaje metalice, vine și în ambalaje de plastic. Livrat la momentul oportun, spanacul poate servi drept garnitură, poate fi pus, iată, cu niște smântânică, cu un ou prăjit, poate chiar în combinație cu ton, uneori cu puțin turmeric și un pic de sumac. Nu veți duce lipsă de rețete extraordinare, ba chiar puteți să blanșați niște spanac proaspăt, îl puneți în apă fiartă maxim 30 de secunde, scoateți de acolo, după care îl puneți în apă înghețată, faceți niște chifteluțe pe care le puteți depozita în congelator până la 3 săptămâni, până când începe, iată, să se oxideze.
2: Da, scoți apoi chifteluțele congelate și le spargi cu ciocanul. Nu aștepți să se
3: dezghețe,
2: pentru că nu iese ce trebuie. Eu nu mai pot ține în mine, o să le spun și ascultătorilor și tuturor.
3: Vă rog, înainte de asta, să ne abatem privirile asupra acestei scheme grafice pe care cu toții putem să o vedem. Este vorba despre un proiectil V2.
2: Ridicați privirea, chiar dacă e o emisiune radio, puteți să observați în partea dreaptă. Dacă ridicați privirea, în partea dreaptă o să vedeți această schemă. Da? Este
3: exact.
2: Puțin...
3: Perfect. Haideți să discutăm. Deci, în vârf avem încărcătura nucleară, la mijloc giroscopul de control, mai jos o mixtură de apă cu alcool, ignifugă la început, dar ignifagă odată ce începe să se aprindă.
2: În dreapta focosul și în stânga flocosul.
3: Absolut.
2: Atenție mare, asta este foarte important, aici ar trebui să facem diferența, pentru că foarte multă lume confundă flocosul cu focosul și, desigur, asta duce la o paranoizare destul de intensă, da, pentru că lumea nu prea realizează că deja a avut loc. Clar, trebuia să se întâmple, s-a întâmplat de mult.
3: Ei, acum trebuie să ne uităm și la traiectoria pe care această rachetă poate să o ia, pentru că, sigur, un radar tip Würzburg poate să o identifice și chiar să ajute la eliminarea ei. Dar în cazul unei drone e un pic mai dificil și să ne uităm la ce s-a întâmplat din fericire în Constanța, pentru că ea nu a explodat chiar în agregatul respectiv,
2: da,
3: ci la vreo 20 de metri. O explozie care ar fi avut loc chiar în agregatul respectiv ar fi cauzat, poate, distrugeri undeva la un kilometru pătrat.
2: Și respectiv reparații la altă scară, da? Pentru că fără reparații noi nu avem cum să facem vreo transformare tehnologică, nicăieri.
3: Și
2: nimic.
3: Ca să citez, radarul este mare, proiectilul a fost mic. De asta a și fost greu să-l prinzi și să-l nimerești, pentru că altfel, sigur, beneficiem de ceea ce înseamnă și un buget solid al apărării și, de fapt, de scutul de la DVSL-ul și nu numai.
2: Da, bine, ce se duce de la învățământ la apărare, e logică, e
3: trebuie să te aperi de învățământ.
2: Da, clar, adică unde dai și unde crapă, dar pe de altă parte un buzunar pe altul hrănește, în esență, chiar dacă sunt găuri în ambii buzunari, ambele buzunare, mă scuzați, ambele buzunare aici, amândouă, dacă, cum, nu
3: buzunar
2: ambele,
3: fi o problemă.
2: Cele două amândouă, cum era.
3: Prepui are buzunarul lui.
2: Așa e, și odată ce ai o gaură într-un buzunar și pantalonul permite alunecarea conținutului din buzunar
3: în gaura
2: pantof,
3: din buget.
2: Nu, că până la gaură de buget există Adidas și există niște hai și niște sandale la urma urmei.
3: Pioleții.
2: Alunecarea da, unui galben sub talpă.
3: Purulent, chiar aș zice, și dacă e să ne uităm și mai atent, e vorba despre vârful Vârtoșelu, iarăși. Revenim la vârful Vârtoșelu a patra oară, cred, în emisiunea asta
2: da.
3: Deja. Lucrurile nu numai că gravitează în jurul lui, dar de acolo se trag, de acolo decurg ca un izvor, ca Dunărea care, iată, se ițește din munții Pădurea Neagră și merge către gurile de vărsare la delta Dunării, unde formează trei brațe diferite, Sulina, Sfântul Gheorghe și Chilia.
2: O trifurcație, aia aș spune, simbolică, da? Pentru că aici ne amintim și de împăratul mărilor, împăratul țărilor. Odată că e bătălia asta între mări și țări.
3: Eu iert, dar eu nu uit.
2: Nu. Și uitarea și iertarea amândouă sunt legate, ele clar, cu atât mai bine se instalează cu cât uiți ce

0: filmele complicate, complexe, să spun așa, duc la o uitare mai profundă, la o, hai să spunem, probabil că nu, probabil că e ceva în mintea noastră de ne face să uităm, ca să putem după asta să ne întoarcem la același produs și să putem să-l gustăm din nou și din nou la nesfârșit, așa cum ne-am uitat, de exemplu, la A ziua cărtiței filmul, poți să-l vezi de mai multe ori într-o zi.
1: Chiar zice la Marfa și Banii, sau alt film foarte optimist și care te ajută să te bucuri de viață, California Dreaming, care e un film, nu-i așa, plin de bucurie, de ospitalitate, aș zice, primitor și cu poporul american, dar și cu ce a însemnat bombardamentul sârbesc din 90, pe care trebuie să ne-l amintim, de care trebuie să ne bucurăm, pentru că asta a făcut.
0: Păi da, să nu uităm de submarinele sârbilor, care au ajuns până în Cuba și au fost luate drept, că desigur, evident că aici toată lumea dă vina pe ruși, dar nimeni nu înțelege că totuși lor o să le spunem mulțumesc atunci când o să descoperim că putem să ne refacem, putem să ne ridicăm de jos. Nu te poți ridica dacă nu ești la pământ,
1: absolut.
0: Deci
1: da.
0: Nu poți
1: dacă nu ești strivit, nu poți să te simți ca un gândac. Și dacă nu ajungi
0: să înțelegi mesajele transmise de Kafka. Da? Pentru că Kafka vorbește despre revenirea la condiția fundamentală de bază. De ce opunem atâta rezistență și luptăm cu invadatorii? În loc să-i primim, să-i adormim, să le facem masaj. Pentru că una e să-i întâmpini cu flori și să spui da, vă așteptăm, vă rog, veniți și cuceriți-ne.
1: Și
0: alta e să mergi preventiv la invadator acasă cât încă doarme, când înainte el să-și facă planurile de invazie, poți să mergi la el și să-l rogi, să-l inviți. E posibil să nu mai dorească să te invadeze, pentru că invadatorul se hrănește cu rezistența ta. Da, avem de unde apare o atracție sau gustul pe care îl observăm, foarte multă lume care gustă dinamica rusească ca fiind o promisiune a prăbușirii capitalismului, răsturnării paradigmelor, pentru a avea cu ce lucra mai departe.
1: Absolut. Tenia e un organism pretențios. Dacă Tenia nu ar avea pretenții, sau dacă Giardia ar umbla așa liberă și fără puterea de a alege, cu toți am avea Giardia.
0: Da, e un dor de îngrijire în spital pe aparate, pentru că acolo se măsoară umanitatea, să măsoară apropierea, cu adevărata apropiere dintre oameni se produce atunci când sunt pe aparate. Nu toți, e necesar să mai fie unii tocmai proaspăt deconectați, pentru că noi nu vorbim aici de personalul medical, pentru că personalul medical, el nu prea poate să-l înțeleagă. Adică un doctor nu prea poate să-l înțeleagă pe cel care se află pe aparate sau în, da? Doar cineva care a fost proaspăt deconectat de la aparate poate să-l înțeleagă pe cel și poate să vorbească cu cei din jur și spune iată, m-a strâns un pic, deci înțelege, simte ceva, e aici cu noi, putem vorbi cu el.
1: Da, e ca menghina statului care încet încet se strânge pe tâmplele contribuabilului, pentru că e foarte, foarte bine ca în cadrul sistemului medical să oferi o lege a salarizării unice.
0: Da, și cine, cine o să te îngrijească mai bine dacă nu abuzatorul? Pentru că doar abuzatorul știe cu ce alifii să vină, cum anume să te îngrijească, cum să te mângâie, ce masaj să-ți facă după ce ți-a fracturat toate oșcioarele. Pentru că odată ce ești la pat și abuzatorul vine și ți-aduce supică, ți-aduce fructe, vine și are grijă ca, mă rog, perfuziile să fie ok. Mai picură ceva acolo ca să-ți mai da eventual o complicație, ca să ajungi din nou pe aparate, pentru că oscilația asta între...
1: Trebuie
0: între,
1: să fie ajutat.
0: Doar la limita, doar călătoria, cum era și la Culeanu, legată de lumea de dincolo. Nu lumea de dincolo în sine importantă, ci călătoria și blocajul între lumi. Faptul că nu știi dacă ești sau nu ești, nu știi dacă te vei trezi sau nu. Asta dă gust trăirii. Asta ridică la fileu sentimentul existențial profund și doar în aceste condiții poți scăpa de molima nihilismului, de molima unei leni instalate, oblomoviste, în care vezi, Doamne, nu mai vrei tu să spui și să faci nimic, pentru că oricum n-are sens. Păi cum? Păi ce e asta?
1: Am uitat cu toții, iată, care e valoarea unui sfredel. Ce înseamnă un burghiu
0: sănătos
1: de mână. Ne-am obișnuit cu rotopercutoare și de fapt cu unelte care nu-i așa își fac prezența cunoscută foarte ușor. Puțin vecini

0: din clădirile în care trăiți vor folosi un sfredel pentru că în detrimentul lui au recurs, iată, la rotopercutor, la pânza de bonfire, la fierăstrău circular. Poate chiar se va ajunge în curând la se folosi cârtița în blocuri direct, tocmai pentru a surpa un pic fundația ca să se poată construi mai târziu din nou lucruri noi, nu-i așa?
1: Câtă lume, da, și-a luat șerpișor. Câți au șerpișorul lor? Pentru că lumea se, da, ok, se mai laudă, e vara, dar șerpișorul tău e șerpișorul tău. Nu mai mergi în vecini, nu mai stai să... Pentru că vara se înfundă chiuveta altfel decât iarna. Iarna îngheață. Clar, ai nevoie de o lampă de încălzit. Trebuie să ai grijă să oprești apa pe zonele unde... Dar acum se lucrează la infrastructură, putem observa că orașul e mai degrabă șantier, lumea e un șantier, se lucrează tot mai mult în adâncime. Și asta e partea bună, pentru că rugina e înlocuită cu...
0: Da, citând din Fratele Nord, viața e o scenă, dar are scândurile rupte și suflorul bâlbâit. Mergem pe calea aceasta către ce a fost baba vrăjitoare,
1: aș
0: persoana
1: spune,
0: răzbătătoare.
1: Suflorul e mort, e deja de ceva timp acolo, de asta și chimonositul sau expresia se schimbă. Expresia actorului pe scenă contează foarte mult. Nu atât ce joacă și ce spune, cât felul în care se uită. E, în momentul în care simte mirosul de descompunere care vine de la, din zona scoica suflorului, se schimbă expresia, da? Nu întâmplător în Japonia, teatrul no și alte chestii care țin de fardul crăpat, pentru că fardul crăpat care ne duce cu gândul la pământul lipsit de vlagă, care crapă, pentru că
0: și acele... la imperfecțiuni, de fapt, și la ce sunt principiile lui Leibniz vis-a-vis de teodicee, care se referă la felul în care răul există, da, fără să știrbească binele divin. La fel, da, un stat distrugător și autodistrugător nu face decât să arate perfecțiunea lui ca organism finit. Finit în sensul final, pentru că finita la comedia, cum zic francezii.
1: Da, de asta se va întoarce mereu copilul neiubit, copilul respins, se va întoarce cu o și mai mare forță în sânul familiei să facă farfal acolo, să producă stricăciune în cuibul minciunii și respingerii, da? Pentru că asta este rolul invadatorului, barbarului. Barbarul ești tu care ai fost alungat și te întorci înapoi ca produsul lui... să ceară socoteală pentru faptul că a fost respins, că nu a fost iubit și a fost folosit mai degrabă ca găleată de ispășire, ca țap ispășitor pentru toate relele din univers până în galaxia, mă rog, până în zona de unde venim noi, mă refer aici la Vega. Aici depinde de nopți. Sunt nopți diferite. Una e să le privești din găleata unei...
0: Culături și alta să te uiți dinspre direcția ceea ce metempsicosi delfine ultimo. Mm-hmm. Felul în care elfine non e la fine. Mm-hmm. Sau, cum s-a mai spus, il destino di un Umberto.
1: Exact. Chemarea spiritelor care... pot într-adevăr rezolva și veni cu acele rezolvări pe care rațiunea nu are cum să le dea. De asta, dezlegați-vă de raționamente, dar dezlegați-vă și de dorința de a înțelege, pentru că înțelegerea în sine e o catastrofă. Ea vine cu demolări vaste. Nimeni nu suportă înțelegerea celuilalt când te uiți la un vecin care și-a făcut și-a rezolvat, a muncit, a furat cât a putut. Acum și munca e legată și ea de până la urmă. Stați așa.
2: Publicitate.
3: La Kaufland ambalajele goale.
2: Publicitate. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
5: Avem un loc peste 6 luni.
4: Da, câți mecanici aveți?
5: Unu!
6: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
7: Nu toate festivalurile se întâmplă în oraș. Unele se întâmplă printre vii. Cu alergare dimineața sau la apus, biciclete pe dealuri, muzică live, yoga, vin și oameni care încă mai știu să se bucure de vară. Corcova Fest. Între 3 și 5 iulie la Crama Corcova. Un weekend pe care nu-l bifezi, îl trăiești. Detalii și înscrieri pe corcovafest.com. Plăcut de Radio Guerilla.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți iPhone 17 256 GB la 4799,99 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: caloul așteptărilor a crescut, este o tensiune maximă, fiecare cetățean, fiecare ascultător și cei care nu ascultă, indirect aud, periferic, există auzitul, aud timpanul ascuns, al patrulea, cei, sunt două timpane, da? Că avem două urechi și fiecare timpan mai are un timpan ascuns, foarte sensibil la ce nu auzi, la ce nu înțelegi mai ales, da? Ce este citit de creierul arhaic, partea veche, care ia deciziile și apoi ne pune în cunoștință de cauză sau, cum se spune, ne anunță, anunță neocortexul, iată, asta e decizia, te rog, prezint-o, da?
1: Trebuie să nu uităm totuși de activitatea trupei Ira Glass din ultimele două, poate chiar trei luni. Uh-huh. În special să nu uităm de albumul Joy is No Knocking Nation, care e un album fantastic pe care nici n-am apucat să-l ascult, dar am auzit din diverse surse că ascunde în el nu numai momente cheie în ceea ce privește utilizarea unui saxofon tip bariton, dar uh-huh. și clipe de suspans, da, redate de trompetă și de fluctuațiile acelea, poate chiar aș zice în consonanță aflate cu linia de bas. Nu știu câți dintre voi ați prins, de fapt, nu numai în concert, dar și poate de la margine, albumul Psycho Scout cântat de Flat Earth Society sau album de la trupa Atomic, foarte, foarte bun, foarte important, sau Monk's Casino, o înregistrare, aș zice, aproape obsesivă a lui Schlappenbach, a unor teme și a unor melodii ale lui Thelonious Monk cu mecanisme de înregistrare similare cu acelea folosite pe originalele lui Monk însuși. Trebuie să vedem obsesia asta din scena de jazz cu exemplele vechi, dar și felul în care ele sunt readaptate, readuse într-un format actual. Trupa Ahmed, de exemplu, făcând din liniile lui melodice și din teme, distrugându-le și descompunând
0: iată,
1: ceea ce el a făcut.
0: Un exemplu da. Pentru a înțelege dinamicile internaționale și tocmai că există echipe pregătite, echipe care au grijă să demoleze încet, dar sigur, controlat, pentru că noi vorbim de demolare controlată. Poți să demolezi încet la tine, să începi de la propria demolare și atunci, cum vorba vine, ok, ca să vezi o schimbare în exterior, trebuie să te schimbi tu. Păi, trebuie să te demolezi. Schimbarea adevărată nu poate sări, nu poți sări peste demolare, având impresia că poți construi ceva pe fundația veche. Să urmărim, să vedem cum s-au întâmplat chestiunile, inclusiv în China, cu Revoluția Culturală. Ce folos a venit după, nu? Câtă înălțare se produce după demolare. Cât de verticale sunt astăzi clădirile.
1: În fața unui STM Cargo Loitering, o dronă nu numai antipersonal, dar și capabilă să distrugă, iată, ziduri de beton de până la 2 metri grosime.
0: Cum o să dezvolți proteza inteligentă, conectată la creier, dacă nu vei avea oameni care au nevoie de aceste proteze?
1: Absolut.
0: Cum? Pe
1: Absolut.
0: Ce? O să folosești animale pe post de cobai? Păi nu poți, pentru că acolo avem o altă anatomie. De asta există echipe specific pregătite să meargă acolo, deja pe terenul pregătit, unde există cadre potrivite pentru a fi ajutate, pentru a fi reconstruite, reclădite. De asta spuneam că Nietzsche vorbea despre noul om cibernetic, vorbind cu noul om, constructul post-apocaliptic, da? Atunci când doar inima mai e cea mai rămas și sufletul vândut sau recumpărat la preț dublu, nu?
1: Sufletul și nu numai asta, cât un mecanism tip Miloș, numit și Micul Miloș, tractat de un Land Rover, e unul dintre primele mecanisme autonome de distrugere în masă pe care să le fi văzut tractate vreodată. E foarte interesant. Imaginea din 2017 din Serbia, armura tip Stanag 1 de 7,62 de milimetri protejează acest aparat și permite să protejeze, iată, mai departe zidurile respective, tapetându-le cu gloanțe, cu încărcătură explozivă și așa mai departe. S-a trecut, bineînțeles, în 2018, din păcate, la modelul nou UMEX, da, conform cu tiparele UAE, deci s-a renunțat la micuțul Miloș, iată, aparatură deja defunctă, dar aflată în muzeele din țară și nu numai, de aiurea chiar, aș zice, pentru că opțiunea de a contracta pentru niște RBR-uri M90 tip stârjelnic și alte armamente de acest tip a plecat de mult. Ne-am îndreptat către forme hibride.
0: Păi da, pentru că pregătirea pentru marile, pentru detonările mari se face prin detonări, prin microdetonări. Adică încet începi, înveți încet, ușor, pași mărunți. Nu poți ajunge în vârful vârtosul...
1: Fără un M84 AS1. Pentru că dacă pășești, iată, cu tancul pe culmile, nu disperării...
0: N-ai cum. Azi tancurile nu mai au nicio eficiență. Așa cum nici vapoarele mari. Să ne amintim de sindromul Yamato. Când japonezii au făcut acea navă, cel crucișător, masiv, spectaculos, care a fost... distrus într-o câte minute, cât a durat până acel colos fantastic, uriaș și spectaculos a fost distrus, da, distrugătorul distrus, să nu uităm.
1: Un epigonism fără margini, pentru că ei au încercat să facă prin acest crucișător Yamato o imitație pură a ceea ce e crucișătorul Potemkin.
0: Da, de asta pluta meduzei rămâne în esență cea care rezistă în esență și rămâne. Niciun portavion nu se poate compara cu pluta meduzei, nu? Putem vorbi de portavionul meduzei, putem vorbi de un portavion transformat, poate într-un club, într-un platou de disco, de dance, de post-dance, post-apocaliptic, eu știu, da, techno, post așa. Dar ele așa sunt structurate, cu masiv, vulnerabilitatea lor se ascunde în putere. Absolut, de asta se prăbușesc imperiile, pentru că ele sunt mai vulnerabile decât micile puteri și decât spațiile care se află strânse între aceste mari puteri, între imperii. Ele se mută.
1: Putem să fim poate un pic speriați de faptul că se tot discută despre noi legi care să deporteze imigranții și că se formează niște tabere, poate unii ar zice chiar de concentrarea forțelor respective.
0: Dar ei vin din partea cealaltă, pământul fiind rotund. Adică
1: problema
0: tu
1: e că vor veni la un moment dat și că se va ajunge la un nivel de migrație atât de mare încât în sfârșit vom putea să-i numim oameni. Nu va mai fi nevoie să le zicem imigranți sau emigranți.
0: Chiar vor fi primiți în familiile noastre vrând nevrând. Constrângerea joacă un rol foarte interesant, foarte important. Este acel principiu vechi pe care l-am tot pomenit, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Adică e greu fără oroare, dar și când nu e nimic, deja chiar și o mică oroare este acceptată în sânul familiei, pentru că ce faci? Stai așa, încremenești într-un soi de îngheț emoțional, într-o pietrificare, nu merge.
1: De ce să-ți fie bine când poate să-ți fie groaznic, oribil, teribil, să suferi non-stop?
0: Și să te pregătești pentru asta prin suferințe mici. Nu poți să treci, ok, există o atracție morbidă pentru o suferință
1: liniște
0: mai mare.
1: Liniște pentru morți.
0: Da, lor le aparține tot, și pământul, și viitorul. Pe de altă parte, totuși, vorbim și despre o permanentă renaștere, pentru că aceste întruniri sistematizate deja, unde demolatorii se întâlnesc cu constructorii, cu inginerii, unde specialiștii în distrugere se întâlnesc și dau mâna cu renascentiștii, cu cei care cer baze bune pentru a reconstrui o infrastructură. decojirea plăcilor tectonice până la nivel de lavă, pentru că lava ea oricum iese într-un fel sau altul mai devreme sau mai târziu. Problema e că iese cu atât mai intens cu cât este ținută în frâu.
1: Absolut.
0: De plăcile tectonice. De asta plăcile tectonice ar trebui răzuite, să nu ne oprim la răzuirea unor...
1: Nu, fragging până în centrul Pământului, până când în sfârșit vom atinge capacitatea maximă a imploziei. Pentru că odată ce auzi trâmbița judecății, s-ar putea să vrei să dansezi, s-ar putea ca acest strigăt al discordiei și al morții să fie, de fapt, o invitație la un punct final de clubbing.
0: La o horă, la o horă a vieții, pe oase, în baza unui dans macabr, nu?
1: Macabr.
0: Celebru
1: macabr. Este un clasic.
0: Bucuria asta pe fond nervos venită dintr-o frustrare profundă și mersul în natură, îmbrățișatul copacilor, pupatul copacilor, strânsul, lipitul mai ales de copacii cu vechime, cei care chiar sunt martorii unor multiple întâmplări, pentru că ei, da, copacul bătrân știe tot.
1: Copacul bătrân face supa bună în măsura în care copacul ar avea capacitățile de a găti, care ar fi făcut altfel de către un membru al regnului vegetal, spre deosebire de noi, care, iată, punem neostenit și continuu perișoarele respective, bucățele de carne împachetate într-o formă compactă.
2: Publicitate! Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Thievery Corporation cântă pe 20 iulie la Arenele Romane din București în cadrul turneului aniversar Thievery Corporation 13th Anniversary Tour. Cei doi membri fondatori, Rob Garza și Eric Hilton, au reușit să combine dragostea lor pentru bossa nova, jazz, electro și dub într-un stil muzical aparte. Treptat, în muzica lor au introdus și elemente de rap, reggae, muzică indiană sau trip-hop. Thievery Corporation, 20 iulie, Arenele Romane. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Best Music, cântat de Radio Guerilla.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 24 iunie și 7 iulie ai pachet Pepsi Regular sau Twist sau Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 13,99 lei. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și 20% extra la toate espresoarele Krups. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Este Marea la Constanța. În iulie, Jazz Upsi Fest, ediția nouă, o lună de muzică, artă și experiențe culturale. Concerte live cu Sorin Zlat Band, Mede Band, Duo Velvet, Equinox Band și mulți alții. Expoziția Art Up, artă contemporană în peninsula Ovidiu și pe faleza cazinoului. Momentele pop-up transformă orașul într-o scenă deschisă. Între locații, tururile, pedalăm și degustăm și pedalăm și aplaudăm.
2: De noi ați uitat.
1: Deloc! O să vă placă programele educaționale Jazz Up Young. Accesul este gratuit la Jazz Up Sea Fest 1-31 iulie în Constanța. Detalii pe jazzup.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Universul entero, escucha!
0: Publicitate.
4: Radio Guerilla.

0: este pus la punct în cele mai mici amănunte.
1: Radio Guerilla.
2: Publicitate.
3: Kaufland taie inflația.
2: Publicitate.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură de acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland, cotlet de porc 14,90 kg, toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Cultura întâlnește Marea la Constanța. În iulie, Jazz Upsi Fest, ediția 9, o lună de muzică, artă și experiențe culturale. Concerte live cu Sorin Zlat Band, Mede Band, Duo Velvet, Equinox Band și mulți alții. Expoziția Art Up, artă contemporană în peninsula Ovidiu și pe faleza cazinoului. Momentele pop-up transformă orașul într-o scenă deschisă. Între locații, tururile, pedalăm și degustăm și pedalăm și aplaudăm.
6: De noi ați uitat!
5: Deloc! O să vă placă programele educaționale Jazz Up Young. Accesul este gratuit la Jazz Up Sea Fest 1-31 iulie în Constanța. Detalii pe jazzup.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Publicitate.
8: Lumea cere, lumea vrea, lumea așteaptă să fie anunțată, să înțeleagă, să afle până la urmă. Și nici eu nu mai am răbdare și aș vrea pe de-o parte să le spunem oamenilor, să le spunem ascultătorilor, cu cine am vorbit, cu cine vorbim, dar mă întreb, oare mai are asta sens? Adică putem să n-ar fi...
9: Ca să vă răspund, în linia aceasta, bunicul meu avea o vorbă. Arta trebuie transformată în antreprenoriat, libertatea trebuie monetizată prin crearea unor abonamente, moartea și ea trebuie eficientizată ca viața care trebuie simplificată până la refuz, iar cenzura mascată odată de limitarea mijlocelor de manifestare prin supraaglomerarea arealului cultural va duce la transformarea școlilor în niște piețe de desfacere. Asta e rețeta succesului și a reușitei, așa spunea bunicul meu, și de aici se poate deduce foarte ușor nu numai cine sunt eu, dar și direcția în care mă îndrept vertiginos în jos.
8: Abonamentul pentru învățători, pentru profesori, dreptul lor, ar trebui să câștige mai întâi dreptul de a profesa, dreptul de a educa.
9: Trebuie să se lupte.
8: Pentru că prea ușor s-a dat asta și iată că acum vremurile se întorc și începe, apare această întrebare. Ce cauți în zona asta de didactică? Ce cauți? Ce,
9: și ce, de
8: cum
9: ce,
8: ai ajuns cadru
9: și de
8: didactic?
9: De ce nu asculți, de fapt, ce au părinții de spus?
8: De ce ești în stradă, în loc să mergi acolo de unde ești dat afară? Nu? Pentru că...
9: Și nu doar dat afară, dar reducându-ți-se salariu, vei fi făcut să muncești mai mult, într-un timp și mai scurt, pentru că, iată, limitând libertățile acestea, cauzezi o conștiință puternică de clasă, la nivel de clasa 1-4, de exemplu, sau chiar 5-8, putem să mergem și mai departe către ciclul liceal.
8: Da. E o problemă, desigur, asta e dramatică, ca să nu-i spun tragică, dar dacă nu mai plecăm de la locul de muncă după ce am fost eliberați de el, cumva, pentru că ești vine și o eliberare, dar odată ce nu mai ai de lucru, încep să cauți de lucru. Deci asta deci apare într-un fel și aici o perspectivă de a te reconstrui, nu?
9: Ar fi superb dacă școlile profesionale ar mai însemna ceva.
8: Ele pot fi transformate în parcări, școlile, de
9: absolut,
8: exemplu.
9: Absolut, absolut. Odată ce le vei închide...
8: Ele deja sunt, au structură.
9: Au structură, chiar unele pot fi transformate în aprozare, mall-uri,
8: exact.
9: Poate chiar clădiri administrative... mici închis geamuri, ba chiar colonii penitenciare destinate tineretului,
8: clubbing-ului.
9: Să zic așa, da.
8: Da. Nu sigur. Ne referim aici la zone de...
9: Nu.
8: Vorbim despre construcție, despre construcția în sine, pentru că ea rămâne construcția. Nu contează ce a fost acolo înainte, contează ce poate fi acolo, da? E suficient să mai schimbi simbolurile, pui altă placă, pui... sau pui o cruce peste, sau scoți crucea de acolo. Depinde ce faci cu crucea și cu țeapa.
9: Uneori nici nu trebuie să înlocuiești toată statuia. Poate fi tăiat doar capul și pus altul în loc. Pentru că la urmă, dacă costumul e același, nu mai înseamnă.
8: Că mai devreme sau mai târziu, oricum vor fi iarăși propuneri pentru noi monumente și de ce să demolezi dacă poți pune. Exact, schimb. Ar trebui să fie aceste sculpturi de tip Lego. Unde poți, în funcție de regim, în funcție de perioadă, să
9: deșurubezi căpuțul, mânuțele, eventual, poate chiar picioruțele.
8: Da, răsucești statuia pe direcția unde a îndreptat mâna, da, pentru că dacă ea ridică o mână într-un salut sau altul, aici o mână modulară poate fi ridicată mai sus sau mai jos. Și
9: o e, de fapt, palma întinsă și la nivelul pieptului ca să simbolizeze, iată, nu numai ura pentru anumite categorii, dar și tendința de a distruge și de a inventa istorii și spune că salutul e roman, în timp ce, de fapt, el nu are nimic de a face cu legiunile respective. E doar un salut reinterpretat ca să cauzeze, nu-i așa, coeziune la nivel de grup distructiv de dreapta.
8: Sigur, dar nici categoriile n-au cum să-și depășească condiția de categorie, fără ură, fără o dinamică care îi scoate din propria condiție și duce la invazia celorlalte grupuri. Nu? Pentru că grupurile capătă sens când intră în coliziune. Așa separat fiecare grup, ce să zic, dacă nu o luptă, nu intră unii peste alții, dacă nu se demolează reciproc, nici n-au cum să construiască ceva nou. Un nou grup care devine mai puternic și poate la rândul lui demola alte grupuri puternice.
9: Vorba bunicului meu, de ce să stai liniștit când poți să urăști și să cauzezi războaie și distrugeri în masă?
8: Exact, să stai ca, oricum o să ajungi la asta mai devreme sau mai târziu și vei deveni mult mai vulnerabil dacă nu te-ai pregătit cu o distrugere de sine, făcută din timp, da, vorba vine. Îți pregătești iarna, căruța și sania o faci vara, stai și lustruiești la patină acolo, nu, adică și burghiu, la fel, nu în ultimul moment când ai de dat o gaură sau alta în buget, adică
9: cine își face iarna car, vara sanie, toamna își face dronă, ca să zicem lucrurilor pe nume, pentru că acum apar, iată, anotimpurile acestea care erau mai puțin populare, care intră în direcția asta a producției, a furnizării, de fapt, cum ziceam și mai devreme, de armament.
8: Da, vrei și pace și progres. Nu există așa ceva, să ne înțelegem.
9: Plâns fără bătaie mai rar.
8: Da. Cum o să vină copilul să-ți spună mulțumesc dacă tu l-ai lăsat să facă ce a vrut el, ce i-a trăsnit prin cap, fără să-i pui limite și fără să, din când în când, să-l pui în colț, pe coș de fistic. Sau
9: avocado.
8: Asta e varianta mai nouă acum, cu acest parenting care lasă așa o marjă de libertate până ajunge copilul cu mitraliera în vârful dealului și părinții aleargă după el și spun stai, nu mai trage că
9: e bunicul tău acolo, exact, și bunicul avea vorba asta ușor cu mitraliera pe scări.
8: Da, nu mai dați mitraliera nepoților. Bune, păi dacă tocmai de-aia o să vină și o să ia mitraliera, cu atât mai dibace copilul, o să și găsească cheia.
9: Mâna
8: mai
9: întinsă
8: repede.
9: Care nu zice o poveste nu primește mitralieră, vorba aceea. Îi se lipește de palmă fără să o mai primească. Vine ca un prefabricat.
8: Da, da, da, nașterile cu mitralieră mică la gât, pentru că și fabricile de jucării știu foarte clar să facă diferența între jucăriile pregătite pentru băieței și jucăriile pregătite pentru fetițe. Fetițele au mai mult păpușele, ar trebui paradigma schimbată puțin.
9: Da.
8: Da, pentru că dacă totuși tânjim după vremuri, după un viitor în care paradigma patriarhală o să fie, Doamne ajută, răsturnată într-un fel, să fie răsturnată sănătos de o, de o matriarhie, să-i spunem, mult mai...
9: băți de dinamită, cu un detonator mic și...
8: De asta păpușelele ar trebui să aibă mitralieră mică, iar mitraliera, jucăriile de pistol pentru copii să fie și ele la rândul lor cu păpușele mici...
9: Și
8: să existe totuși alternativ.
9: Să aibă o păpușică mai mică cu mitralieră, da, și să se joace cu ea, cu mitraliera mică care are în ea o mitralieră și mai mică.
8: Exact, exact. Să fie totul cu surpriză. Mitraliera cu surpriză, bomba cu surpriză, păpușa cu surpriză. E, evident, asta este foarte, e foarte bine, pentru că fiecare își poate găsi locul într-un cal troian, ți-l faci acasă, mai întâi faci exerciții.
9: Macaroanele cu surpriză, cu care poți să te trezești că au, iată, în ele încărcătură explozibilă. Și e foarte bine, pentru că vremurile spre care ne îndreptăm sunt și vremurile de care o să vrem să ne dezbărăm foarte curând.
8: Da, pentru că binele va învinge și veți învinge,
9: ne va învinge.
8: Vă veți învinge, ne vom învinge.
2: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
10: Este ora 12.
11: Radio Energy Cugir.
12: Cu noi sunetul

0: noi, sunetul are sens.
1: Muză așa bogat de fel, tot ce pot eu să-ți ofer îmi bate în piept.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
4: Trans Evening. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evening. Noroc la plin.
3: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai.
2: Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Trans Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: N-o servus, mă, pescarule, ai prins ceva, mă?
1: Da, păi am prins unul mare, cred că l-o-i duce în spinare. Da tu, mă, vânătorule.
0: Ioi, că nu vreau să mă laud, dar tu știi că eu nu mă duc degeaba.
1: Da, eu știu, dar că știu, mă.
2: No, hai!

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului, numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803

0: 0722 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, this is Brother Frank.
0: Dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Eu cred că Dumnezeu v-a binecuvântat până acum și mai cred că El va continua să vă binecuvinteze și astăzi prin cuvântul Lui, prin Duhul Lui și prin prezența Lui. Noi numim această slujbă apostolică și profetică pentru că împărtășim cu voi întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament. Din acestea, noi putem vedea cum Dumnezeu mai întâi a vorbit în Vechiul Testament despre lucrurile pe care le va face și apoi vedem cum ele au devenit realitate în Noul Testament. De fapt, în Vechiul Testament, Dumnezeu a spus mai dinainte, prin prorocii, prin simboluri și umbre, tot planul de mântuire. Și Noul Testament începe chiar cu împlinirea unor prorocii biblice din Vechiul Testament. Eu vreau să mă refer la aceste lucruri ori de câte ori am ocazia, pentru că adevărata credință se ancorează în cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Mai întâi noi trebuie să avem o făgăduință și apoi credința noastră se ancorează în cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu. Au fost făgăduințe în legătură cu prima venire a lui Hristos, dar sunt și făgăduințe în legătură cu revenirea iubitului nostru Domn și Mântuitor. Avem de asemenea textele profetice care vorbesc despre partea profetică a timpului de sfârșit, cu referire la Israel, la biserică și la starea în care se va găsi lumea la sfârșitul timpului de har. Iubiților, în cartea prorocului Daniel, citim că el a văzut lucrurile care urmau să se întâmple. Apoi lui i s-a spus, pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și vor înțelege. Apoi, dacă mergeți în Noul Testament, Domnul nostru a vorbit în Matei capitolul 24, în Marcu 13, în Luca 17 și Luca 21, despre lucrurile care urmau să aibă loc în timpul sfârșitului. În acest timp, toți oamenii ar trebui să știe că timpul sfârșitului a venit peste noi. Avem cutremure, avem tot felul de catastrofe, războaie, vești de războaie, nedreptate și totul este întors pe dos. Și cu cât oamenii încearcă mai mult să aducă o nouă ordine mondială, totul este într-o și mai mare dezordine. Nu mai există soluții pentru problemele acestei lumi. Oricine poate încerca să găsească o soluție, dar nu va merge. De fapt, totul merge din rău în mai rău. Dar întrebarea cea mai importantă este, cum să fie pregătită Biserica Mireasă a lui Iisus Hristos pentru a doua lui venire, pe care El a făgăduit-o în Ioan 14, versetul 2 și 3, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Avem și alte versete, cum ar fi 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 41, sau 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13, și altele în care avem făgăduințele referitoare la revenirea lui Iisus Hristos. Cum stăm cu pregătirea noastră, cu chemarea noastră afară, cu aducerea noastră în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, cu așezarea din nou a tuturor lucrurilor, cu vremurile de înviorare, cu manifestarea din nou a prezenței lui Dumnezeu în biserică, căci Hristos Hristos este același ieri, azi și în veci. Apoi, în ceea ce privește pe Israel, care sunt făgăduințele pentru Israel? Iubiților, voi nu sunteți interesați să ascultați părerile mele și nici pe mine nu mă interesează părerile voastre. Dar trebuie ca noi cu toții să înțelegem faptul că cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru veșnicie singurul adevăr. Și indiferent de naționalitate, rasă sau culoare, noi trebuie să credem ceea ce spune Dumnezeu. Cu tot respectul pentru Israel și pentru toate țările arabe, pentru întreaga lume islamică, pentru întreaga lume creștină, pentru budiști și pentru hinduși, pentru întreaga lume și toate religiile ei, trebuie spus că există o singură carte pe pământ care ne spune despre creația cerului și a pământului. Există doar o singură carte pe pământ care ne vorbește despre Dumnezeu ca creator, ca mântuitor, ca împărat, ca totul în toți. Așa cum am spus deja, în Vechiul Testament Dumnezeu a dat făgăduințele. În Noul Testament El le-a împlinit. Deci noi trebuie să ne întoarcem și să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu în împlinirea Lui, ca să vedem cum Dumnezeu face istorie cu biserica, cu Israelul și cu neamurile. Am fost în Israel de peste 20 de ori. Eu conduc grupuri de credincioși în Israel. În anul 1964 am fost pentru prima dată în Israel, atunci când Ierusalimul era încă divizat. Și acum Israelul și Ierusalimul sunt în centrul atenției și al știrilor. Se vorbește chiar despre crearea unui stat pentru poporul palestinian. Iubiților, dați-mi voie să vă citesc trei versete, începând cu prorocul Ezechiel, capitolul 47, de la versetul 21, ca să vedeți ce spune Dumnezeu. Țara aceasta o veți împărți între voi după semințiile lui Israel. Versetul 22 acum. O veți împărți însă ca moștenire prin sorți între voi și între străinii care vor locui în mijlocul vostru. Acei străini care vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veți privi ca pe niște băștinași între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorți împreună cu voi între semințiile lui Israel. Nu un stat separat, nu o țară într-o altă țară. Acum Uniunea Europeană plătește 15 milioane de euro palestinienilor. Și care este rezultatul? Banii s-au dus și 75% din populația activă nu are de lucru. Iubiților, dacă noi nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu, nu ne putem aștepta să primim binecuvântările Lui. Numai în ascultare și supunere față de cuvântul și voia Lui putem primi binecuvântările Lui. În versetul 23 este scris mai departe, străinului îi veți da moștenirea lui în seminția în care va locui, zice Domnul Dumnezeu. Nu un stat sau țară separată, ci în mijlocul celor 12 seminții ale lui Israel își găsesc locul și partea lor străinii. Ei își pot cumpăra case, pot avea locuri de muncă și pot avea tot ce le este necesar pentru trai. Nu o țară separată, ci ei au aceleași drepturi în aceeași țară. În capitolul 3 din Ioel vom citi versetele 1 și 2. For behold, in those days, căci iată că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și ai Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Și-au împărțit țara mea, zice Domnul. Dumnezeu nu îngăduie nimănui să împartă țara lui, țară pe care El a dat-o poporului Israel, popor care este poporul lui de legământ. În Amos, capitolul 9, avem de asemenea o afirmație foarte puternică pe care a făcut-o Domnul cu referire la Israel. Amos, capitolul 9, versetul 14 și 15. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. Ei vor zidi iarăși cetățile bustiite și le vor locui, vor sădivi și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău. Aceste versete ar trebui să fie îndeajuns pentru noi ca să înțelegem ce a spus Domnul nostru în Luca 21, versetul 24, despre Ierusalim. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Acum noi înțelegem că vremurile neamurilor se apropie de sfârșit și foarte curând va fi vremea pentru Israel. Dacă ne întoarcem la Vechiul Testament, găsim perioada de timp în care Israel urma să fie împrăștiat printre neamuri și apoi adus înapoi. În Osea, capitolul 6, versetul 1 și 2, este scris, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Și acum vine partea cea mai importantă. El ne va da iarăși viața în două zile, sau după două zile, cum spune în alte traduceri. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Iubiților, în 2 Petru 3 cu 8 este scris că o zi la Domnul este ca 1000 de ani la noi și 1000 de ani la noi sunt ca o zi pentru El. Au trecut deci 2000 de ani de când izraeliții au fost împrăștiați printre toate neamurile. iar acum ei au fost aduși din nou în țara lor. Din anul 1948 avem din nou, după 2000 de ani, o țară numită Israel. Este o împlinire a prorociilor din Scriptură. De aceea, noi trebuie să respectăm felul în care lucrează Dumnezeu conform cuvântului Lui. Deci Ierusalimul urma să fie călcat până se împlinesc vremurile neamurilor. Și acest timp este atunci când evreii sunt adunați din toată lumea înapoi în țara lor. Și Domnul nostru a vorbit despre aceasta în Matei, capitolul 24, în pilda cu smochinul. El a spus în Matei 24:33: când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, să știți că timpul este aproape, este chiar la ușă. Acum, dacă cuvântul lui Dumnezeu se plinește în acest fel și noi ne dăm seama că revenirea lui Hristos este foarte aproape, iubiților, dragi prieteni, frați și surori în Hristos, nu vă așteptați ca fratele Frank să zâmbească. Nu vă așteptați.

Puteți să o credeți sau nu, voi decideți, dar nu am niciun motiv să vă mint și cum aș putea să o fac în numele Domnului? Cu siguranță n-aș putea să o fac. Dar eu, fratele Frank, am primit o însărcinare și o chemare directă venită din gura Domnului în zorii zilei de 2 aprilie 1962. Eu nu voi uita niciodată acea zi de luni dimineață. Iubiților, Domnul mi-a spus, te voi trimite din oraș în oraș ca să predici cuvântul meu. Au trecut peste 40 de ani de slujbă și am fost în peste 130 de țări. Și acum Dumnezeu ne dă ocazia să împărtășim întreg planul Lui cu națiunile de pe fața Pământului pentru a ajunge și pe ultimii cu această ultimă chemare. Iubiților, eu sunt dator să vă spun că eu privesc nu numai în trecut, în special la ceea ce s-a întâmplat începând cu reforma. Au fost treziri după treziri și noi cunoaștem pe bărbații pe care Dumnezeu i-a folosit. Istoria bisericii ne spune despre etapele prin care a trecut biserica, despre diferitele mișcări și treziri pe care le-a dat Dumnezeu. Cunoaștem de asemenea ceea ce a făcut Dumnezeu în secolul 20. A fost publicată chiar și o carte, Prorocul secolului 20, în care se face referire la William Branham, un om trimis de Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu un mesaj care să premeargă a doua venire a lui Hristos. Iubiților, dacă eu aș cunoaște doar ceea ce a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament, dacă aș cunoaște doar ce a făcut în ultimii 2000 de ani și în special ce a făcut Dumnezeu începând cu reforma, aș fi o ființă jalnică. Dacă nu aș cunoaște ceea ce face Dumnezeu chiar în acest timp, dacă nu aș fi o parte a cuvântului Lui care se împlinește în acest timp, la ce mi-ar folosi să pretind că mă aflu în slujbă și să trăiesc în trecut? Noi ne-am putea întoarce chiar și la lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în slujba lui William Branham și să trecem pe lângă ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Noi trebuie să înțelegem că mesajul cuvântului făgăduit al lui Dumnezeu trebuie dus până la marginea pământului, astfel ca să fie dată și ultima chemare. Iubiților, dacă mergeți la Maleah, capitolul 4, versetul 5 și 6, acolo avem făgăduința că Dumnezeu va trimite un proroc pe Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile, ca să aducă inimile copiilor înapoi la părinții apostoli, ca să întoarcă un popor la cuvânt, astfel ca tot ceea ce nu este în concordanță cu învățăturile biblice originale să fie pus deoparte. Noi suntem acum readuși la starea de la început, la zilele rusalilor, la binecuvântările, învățăturile și practicile originale ale bisericii de la început. Dumnezeu l-a folosit pe William Branham în partea a doua a secolului 20, având o slujbă apostolică și profetică cu aceleași învățături biblice. Iubiților, eu am fost binecuvântat timp de 10 ani, când l-am cunoscut personal înainte ca el să fie luat acasă la Domnul. Am fost binecuvântat în mod extraordinar prin slujba lui. Am fost transpus în zilele biblice. Nu era doar scris pe platformă, zilele biblice s-au întors. Nu era doar scris, Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Eu am văzut-o cu ochii mei, am auzit-o cu urechile mele. Eu sunt un martor adevărat al lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu în timpul meu, în generația mea. Și pentru că am primit o chemare și o trimitere directă,
duc cuvântul până la marginile pământului, merg din oraș în oraș și din țară în țară.

0: Și acum Dumnezeu în mila Lui a deschis ușile stațiilor de televiziune ca să putem ajunge cu adevărat până la marginile pământului. Iubiților, ce am vrut să vă spunem astăzi? Vă spunem că din acest cuvânt al lui Dumnezeu, că a sosit timpul așezării din nou a tuturor lucrurilor, timpul întoarcerii la învățăturile originale, timpul să ascultăm ceea ce are de spus Duhul Bisericilor. Noi nu mai putem să ascultăm pe toți evangheliștii sau pe predicatorii carismatici. Nu este de ajuns. Noi trebuie să auzim ce spune Duhul Bisericilor. Și pentru aceasta noi trebuie să ne întoarcem la textele profetice, așa cum a scris Apostolul Petru în 2 Petru 1:19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, care strălucește ca lumina în întuneric. Și prorociile biblice nu trebuie tâlcuite, ele trebuie văzute în împlinirea lor. Chiar și acum, dacă privim la procesul de pace din Orientul Mijlociu, la ce ne gândim? La Daniel capitolul 2, Daniel capitolul 7 și în special la Daniel capitolul 8, versetele 24 și 25. Și apoi mergem la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, acolo unde apostolul Pavel privește spre sfârșitul timpului de sfârșit și spune în versetul 3, când vor spune pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Iubiți prieteni, frați și surori, în această slujbă profetică și apostolică dorim să vă atragem atenția la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Noi trebuie să o spunem. Timpul când să ne sărbătorim pe noi înșine sau timpul când să sărbătorim creștinismul, timpul sărbătorilor tradiționale a trecut. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu ca să cunoască cuvântul lui Dumnezeu pentru această zi și să aibă parte de ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Veșnicia este prea lungă, nu aveți voie să riscați. Nu! Voi trebuie să-L cunoașteți pe Dumnezeu, să cunoașteți cuvântul Lui, să cunoașteți scopul Lui și planul Lui de mântuire. Iubiților, dați-mi voie să spun în încheiere, revenirea lui Hristos este foarte, foarte aproape. Iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Și în legătură cu acest verset, noi putem spune ceea ce a scris apostolul Pavel în 2 Corinteni 6:17. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și pregătiți-vă pentru revenirea lui Hristos. La fel este scris și în Apocalipsa 18, versetul 4. Iubiți prieteni, eu trebuie să accentuez încă o dată. Acesta este timpul lui Dumnezeu pentru ca poporul lui Dumnezeu să se conformeze cu cuvântul Lui și să creadă în El așa cum zice Scriptura și să se întoarcă la ceea ce învață Biblia. De aceea avem de-a face cu așezarea din nou a tuturor lucrurilor dinaintea revenirii lui Hristos. Vă rog, luați parte la ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Altfel, dacă pierdeți ziua cercetării lui Dumnezeu, veți pierde și răpirea. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768-931-750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Hit after hit. With the best energy. Only here.
1: Radio Energy.

0: exact cum îți place.
1: Eram atât de sigură de iubirea lui până ai apărut tu. Acum totul e atât de fragil. Te simt în gândul lui, în privirea lui și mă doare să-l simt atât de departe de mine. El are nevoie de mai mult decât îi poți oferi tu. Și nu-l vei putea iubi cum îl iubesc eu.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir.
2: Carol G.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Music. Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală. Going full throttle with non-stop hits.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir. She's crazy like a fool.

Radio Energy cu GIR 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: We are Epic Society.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.